0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gręsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:05. Labas rytas, ankstyvieji klausytojai. Šeštadienis kalendorija, miestai ir miesteliai atrodo dar snaudžia, o mes su Mindaugu jau čia kartu pradedame naują savaitgalio rytą su jumis.
2: O taip, labas rytas visiems, mėlyjei, smagu, kad šeštadienį nusprendėte pradėti kartu su mumis. Mes jums pažadam pačią geriausią nuotaiką artimiausias 7:00 ir iš karto norime jūs pajudinti, paklibinti ir pakviesti, paskambinti tiesiai mums į studiją.
1: Taip, labai labai smalsu, kas šį rytą neleidžia jums miegoti. Gal jau garuoja pirmasis kavos puodelis, gal ruošiatės į darbą, kelionę, o gal tiesiog esate iš tų, kuriems savaitgalį miegas kažkodėl baigėsi per anksti. Jeigu jau nemiegate, paskambinkite mums numeriu 1823, papasakokite, kaip prasidėjo jūsų šeštadienio rytas ir kodėl šiandien taip anksti esate kartu su mumis.
2: Taip, laukiam jūsų skambučių, žinom, kad tikrai nemiegat, žinom, kad keliatės gal net anksčiau savaitgaliais, negu reikėtų ar galėtumėte, bet žinom ir taip pat, kad reikalų turite milijoną, tai jais ir kviečiame pasidalinti.
1: Keliame ragelį ir sveikiname su pirmoju pašnekovu.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Robertas.
2: Robertai, kur važiuojat?
3: Iš Šiaulių važiuojam dabar į Klaipėdą. Į trenktūrą organizuojamą žygį.
2: Į žygį?
1: Ai, tiksliai. Taip, šį savaitgalį.
3: Jo, trenktūros organizuoja, tai ką reikia judėti. Nuo 7 prasideda, tai iki 12, nuo 7 iki 12 startas, tai judam po biškį.
2: Gerai.
1: Gero kelio jums.
2: Gero kelio, gero žygio.
1: Ir gero žygio, taip. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kaip žvaliai sveikinatės, ko jūs vardu?
4: Esu Laima iš Kuršėno.
1: Kodėl tokia ankstyva, Kėliu. Laima?
4: Keliausiu šiandien 6:00, šniceliukai jau va tuoj bus, kepu šniceliukus kiaušinuku, tuoj kepsiu šniceliukus, sėsiu į mašiną ir važiuosiu į Kernavę pas dukrą.
2: Aha, va. O kažkokia proga ar tiesiog pasiilgot?
4: Tiesiog pasiilgau anūką, ten gyvena mano anūkas, Oliveris, kuriam 6 metai.
1: Linkėjimai
2: didžiausi. Gero kelio jums, skanių šniceliukų, smagiai pabūt kartu.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
5: Raimundas.
1: Iš kur esat, Raimundai?
5: Šiaip iš Kuršėnų, dabar Belgijoje.
2: Belgijoje? Ką ten, Raimundai?
5: Važiuoju į Ispaniją.
2: Dar geriau, klausykit, atostogausit?
5: Ne, darbo reikalai.
2: Darbo reikalais. Tai aš linkiu jum, kad darbo reikalai baigtųsi greitai, kad liktų laiko ir pramogoms.
5: Nu, savaitgalį turėsiu, sekmadienį va, palysėsiu.
2: Labai gerai, smagu, kad ir lietus yra visada šalia. Ačiū visiems skambinusiems, keliaujame per šeštadienį rytmetį.
0: Gero ryto, čia lietus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 7:29, o mes labai norime jums papasakoti, ko tikėtis šiandien iš orų.
2: O jo labiau, kad sinoptikai tikrai gerą dalyką žada, jie visų pirma sako šiaip, kad vietomis numatomas trumpas lietus. Tai čia, žinokit, nieko neįprasto tokiu metų laiku, bet temperatūra jie žada nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Wow.
2: Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Klaipėdoje nebus 18, Panevėžyje viduriukas 19 laipsnių šilumos. Tai manau tikrai šiandien šeštadienis turėtų būti tikrai nuostabus.
1: Daugiau apie orus orai.lt, o dabar norime pakviesti jus paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks oras yra jūsų mieste. Labas rytas.
2: Pabėgo, gal ne visai apie orus norėjo pašnekėti klausytojas. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkit, pasikalbėsim apie orus.
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Laurynas.
1: Laurynai, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Koks oras Kaune?
3: Tai oras labai geras, giedras dangus, saulė rytinėjasi žeme. Uh-huh. Ir dabar pas mus yra kiek čia 14 laipsnių karščio.
1: Karščio, pas mus tik 11, lenkiat mus gerokai.
2: Lyginant, tai tikrai galima taip sakyti. Tai panašu, kad Kaune galbūt net šilčiau bus, negu prognozuoja sinoptikai.
3: Pas mus kiekvieną dieną karščio. Vakar 16 ryte buvo, šiandien 14.
2: Klausykit, neblogai. Tai Kaunas įkaitęs, džiaugiamės dėl to. Uh-huh. Linkėjimai jums į laikinąją sostinę.
1: Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Raimondas.
1: Iš kur?
4: Iš Belgijos.
1: Raimondai, sveiki dar kartą. Kaip oras Belgijoje?
4: Sveiki dar kartą. Nelyg, gražu, oras 17 šilumos.
2: O sakykit, jūs ten Belgijoje pirmą dieną šiandien ar jau nebe pirmą?
4: Pirmą dieną kėlau rytą iš Vokietijos, baigu jau pervažiu, netoli Prancūzijoje.
2: O Vokietijoje kol buvot, kokie orai buvo vakar, pavyzdžiui, ar prisimenat?
4: Irgi nelyja vakar bent.
2: Irgi nelyja. Tai žodžiu, jūs seka geras oras, mes tuo džiaugiamės.
1: Ir linkim to oro ir toliau gero, o mes keliame ragelį ir sveikiname su dar vienu žmogumi. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
5: Irena.
1: Irena, iš kur?
5: Iš Rokiškio.
1: Ir kaip oras Rokiškim?
5: Nu, oras taip. Pro virtuvės langą matau 9 laipsnių šilumos.
2: O, tai čia gal jūsų virtuvės langas į šiaurinę pusę?
5: Taip. Rytų šiaurė.
2: Rytų šiaurė, tai dėl to ir gal šiek tiek vėsiau, manau, žinokit, bus...
5: Vėsiau, Rokiškiai pas mus visada vėsiau.
2: Visada vėsiau, nu, neperkaistat, irgi pliusas, žinokit, bet manau, kad į dienojus bus gerai.
5: Ne, gerai, žinokit, saulutė bando tiek, va, jau šviesti, manau, kad bus gerai.
1: Linkim, kad būtų gerai, ačiū jums labai už skambutį ir visiems ačiū už skambučius.
0: Gero kelio. Čia lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1, 8, 2, 3.
2: Okay. 7:42, o mes turime labai labai didelį darbą padaryti, mėlyje. Turime išsirinkti dainą, su kuria keliausim į šią dieną.
3: Taip, surėmėm pečius ir bendrom jėgom turėsime išsirinkti kūrinį. Živilė visai netrukus pagros dviejų dainų ištraukas ir tada jau kviesime jūs paskambinti, nes tik jūs nuspręsite, kuri daina sugros nuo pradžios iki pabaigos.
2: Pristatau pirmąjį dainos fragmentą.

0: galim būti kartu.
1: Monik, žinau, ką turiu.
0: Tik tai nesibaigs, kai vasara praeis.
2: Na, dabar, mėlėjai, metas skambinti. Dar kartą primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Išties labai įdomu, ką pasirinksite šį rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Arvydas.
1: Arvydai, kuri daina nuskambėjo jums gražiau?
3: Pirma.
1: Pirma. Eglė mano sesė. Taip. Gerai, puiku. Ačiū jums už balsą.
2: Ronda veržiasi į priekį, kai bus dabar. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vanda.
2: Vanda, ar Eglė mano sesė, ar Monik?
4: Ne, mano pirmoji daina.
2: Pirmoji, tai yra antras balsas už Rondo ir jis yra lemiamas ir visus kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos pajėgos surengė oro smūgius sumams ir jų apylinkėms, apgadino 4 daugiabučius namus, pražudė mažiausiai 2 žmonės, sužeisti bent 8. Ukrainos sumų srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad smogta valdomomis oro bombomis, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukrainos tarnybos pranešė, kad šalies sostinėje ir Kyjevo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Anksčiau penktadienio vakarą Rusija Kyjevui smogė balistinėmis raketomis, tačiau čia apie sužeistuosius nepranešta. Tuo metu tarptautinės atominės energetikos agentūros duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas, tačiau didesnės žalos nepadaryta. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos susitarė su Danija dėl Grenlandijos. Pagal susitarimą Amerika perims Grenlandijos saugumo kontrolę. Įraše socialinėme tinkle Trumpas teigia, kad valstijos nedelsdamos pradės didelių karinių pajėgumų kūrimo tinkamoje Grenlandijos dalyje procesą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškime nurodė, kad tiek Danija, tiek Grenlandija tikisi kitą savaitę pasirašyti susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, kurio būtų sustiprintas saugumas Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
1: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
2: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinėms pajėgumams stiprinti valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremalioms situacijoms. Lietuvoje šeštadienį vėl fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Elektra rugsėjo 19 dieną šalyje bus pigiausia nuo 11.45 min. Iki beveik 17 valandos. Remiantis Nord Pool Spot biržos duomenimis, šiame intervale bus apie 1.5 valandos fiksuojama ir neigiama kaina. Mažiausia kaina sieks minus 1 eurą už megavatvalandę arba 0.1 cento už kilovatvalandę. Aukščiausia kaina kils iki 2 centų už kilovatvalandę. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10, mes su Mindaugu kviečiame jus į dar vieną smagią nuotaikingą valandą draugę su mumis ir mes pasižvalgėme, ką šiandien įdomaus galima nuveikti visoje Lietuvoje. Tai norim su jumis ir pasidalinti.
2: Taip, aš pradėsiu nuo to, kad šiandien Klaipėdos piliavietėje bus Latvijos ir Lietuvos chorų koncertas skirtas Baltų vienybės dienai paminėti. Tai čia iš tikrųjų istorinė data, mininti dar 13 amžių, kai Saulės mūšyje susivienyje žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino kalavijuočių ordiną. Tai labai labai graži proga.
1: Tai. O aš matau, kad šiandien rugsėjo 19 dieną 18:30 Impro Kaunas erdvėje bus Impro Džemas. Tai komiškas teatrinės improvizacijos pasirodymas, kuriame norintis improvizuoti žengia į sceną, atlikti žaidimų ir vaidinimų, o žiūrovai mėgaujasi kuriama komedija. Tai jeigu domitės, jeigu įdomu, tai būtinai apsilankykite, o dabar norim ir jūs pakalbinti.
2: Taip, 1823, kokius planus turite jūs, kur važiuosit, kur dalyvausit, kur jau biletą turit, ką sužinojot, kur pakviesti esat, nes diena graži, tikrai būtų lengva nuodėmė iš tikrųjų praleisti tokią gražią dieną ir žinom, kad jūs mėgstate veikti įvairius dalykus.
1: Gal žvejot važiuojat, gal grybaut važiuojat, gal pasivaikščiat, gal į žygį važiuojat. Klausytojas skambino pasakojo, kad važiuoja pažygiuot trupučiuką.
2: Gal yra kažkas, kur norėtumėt, kad atvažiuotų daugiau žmonių, galit pasidalinti savo mintimis ir pakviesti mūsų kitus klausytojus padalyvauti.
1: Turime skambutį ir sveikinamės. Sveiki. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lina, iš Rokiškio.
1: Na ir koks planas šiandien, Lina, jūsų?
3: Šiandien planas pirmo dienos pusėj bulviakasis, o paskui į Rokiškio miesto šventės gimtadienį.
2: Šiandien Rokiškis švenčia gimtadienį, sveikinimai.
1: Sveikinimai.
3: Ačiū. Aha. Koncertas dalyvauja žemaitukai.
2: Oi, klausykit. Žemaitukai,
1: kaip juos mėgsta Lietuvos klausytojai.
2: Čia kertinis žodis dabar, Rokiškis tikrai persiulės braškės šiandien, nes ką tik išgirdę žmonės ir sužinoja, manau, tikrai pakeis visus savo planus.
1: Gero laiko ir geros šventės. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą. Kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Jurgita, jūs irgi į Rokiškį dabar jau važiuosit?
4: Nežinokit, aš važiuoju į Ignaliną, nes šiandien Ignalina yra šventė, ir šventės metu vyks Silsienio varžytuvės.
2: Oho, įspūdinga, gerai, džiaugiamės už jūs, geros šventės linkim, gal ir daugiau žmonių susigundi šitą idėją.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Edgaras.
1: Edgarai, koks planas?
5: Planas žvejoti.
1: Kur varot? Kokiame mieste?
2: Į Dreverną. O sakykit, ką tikitės ištraukti šiandien?
5: Taip, iš tikrųjų norėjau draugą pasveikinti su gimtadieniu ir Valdas Verkys yra.
1: Sveikinimai jūsų draugui su gimtadieniu.
2: Kuo puikiausiai.
0: Radio stotis

0: horoskopai.
1: Aštuonios valandos 29 minutės, mėlyjeji, o mes norime pasidalinti, ką šiai dienai žada žvaigždės.
2: Tikrai taip, pradėsime kaip visuomet tradiciškai nuo avinų, o avinams sako žvaigždės, šiandien verta pagaliau priimti sprendimą, kurį vis atidėliojate. Vakare peržiūrėkite savo įsipareigojimus. Atsisakę to, kas nebesvarbu, pajusite palengvėjimą.
1: Jaučiai gali būti jautresni tam, ko negali visiškai kontroliuoti. Mintis gali suktis apie saugumą, bendrus įsipareigojimus ar klausimą, kuriam trūksta aiškaus atsakymo. Gali tekti grįžti prie skolos, sutarties, bendro turto, mokesčio ar kito reikalo, kurio nesinori palikti neaiškaus.
2: Mėly dvyniai, jeigu šiandien kur nors išsiruošite, neplanuokite kiekvienos minutės. Spontaniška stotelė jaukioje kavinėje ar netikėtas pokalbis gali tapti maloniausių dienos prisiminimu.
1: Vėžys. Galite jausti, kad smulkus kasdieniai darbai reikalauja daugiau jėgų nei paprastai. Mintis lengvai užsikabins už nepadarytų darbų, netvarkos ar pažadų, kuriuos dar reikia įvykdyti. Gali tekti keisti dienos planą dėl buities, šeimos poreikių ar netikėtai atsiradusios pareigos.
2: Vienas konkretus liūtų atliktas veiksmas šiandien gali pajudinti svarbų reikalą iš vietos. Imkitės iniciatyvos, ypač jei laukia sprendimas, parašas ar galutinis jūsų žodis.
1: Mergelė, norėsis daugiau ramybės, aiškumo ir tvarkos savo aplinkoje. Mintis gali krypti į namus, šeimos planus, gyvenamąją vietą ar seniai atidėtą buitinį klausimą.
2: Mėlos svarstyklės, jeigu šiandien dirbate, tuomet darbe svarbiausia bus aiškios ribos. Nebijokite mandagiai atsisakyti to, kas trukdo jūsų prioritetams.
1: Skorpionas. Gali sustiprėti poreikis jaustis saugiai ir kontroliuoti savo materialinius reikalus. Mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas, nuosavybę ir tai, ar gaunate tinkamą atlygį už savo pastangas.
2: Patarimas šauliams, grįžkite prie veiklos, kurią kažkada pradėjote, bet taip ir neužbaigėte. Šiandien gali pakakti motivacijos pagaliau padėti tašką.
1: Ožiaragis. Gali norėtis atsitraukti nuo žmonių, triukšmo ir nuolatinio poreikio kažką spręsti. Mintis grįž prie to, kas liko neužbaigta, todėl net paprastas poilsis gali padėti rasti atsakymą į seną klausimą.
2: Mažas draugiškas gestas šiandien gali vandenius suartinti su aplinkiniais. Vakare būkite atviri netikėtiems pasiūlymams. Spontaniškas planas gali praskaidrinti dieną.
1: Žuvis. Gali sustiprėti noras matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Mintis taps praktiškesnės, todėl lengviau atskirsite svarbų tikslą nuo dalykų, kurie tik atima laiką. Gražios dienos.
0: Būkit laimingi.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: 8:44, turime paruošę jums dovanų, bet prieš tai reikia įveikti dvi muzikines mislės.
1: O negalim taip tiesiog imti padovanot?
0: Galim, bet padarom, kad būtų įdomiau.
1: Gerai,
0: kad
1: reikėtų užsidirbti, nors ir šeštadienis, bet žinom, kad būna azartiškai nusiteikę ir žinom, kad puikiai žinote tas melodijas ir jų pavadinimus, tai reikės tik tai dar kartelį įrodyti tą, o bus labai, manau, nesudėtinga, 1823.
0: Sveiki.
2: Labą.
0: Labą, kas paskambino?
2: Giedrius.
0: Giedriu, iš kur esat?
2: Šiauliškė.
0: Linkime sėkmės ir pirmoji melodija skamba taip.

0: padaryta, liko kitą dalį darbo įveikti ir kita muzikinė mislė skamba štai taip. Ui, kokia sena daina. Ir labai graži.
1: O kas čia atlieka?
0: Anatolijus ir Sigita.
1: Nepasakyti.
2: Prigavom laimutę, ar ne, šitą
1: Prigavot.
2: Dainą?
0: Gerai. Ačiū Jums. Sveiki.
2: Aha, dar kartelį pabandykim atsiliepti.
0: Žinok, man atrodo, žmonės nežino, nes visi dabar staigiai atsijungė, išgirdė šitą.
2: Va, gal čia kažkas žinos.
0: Paskutinis.
2: Bandom. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Remigijau.
2: Remigijau, ar girdėjot melodiją antrąją nuskambėjusią?
3: Galim pakartot.
2: Žinoma. Na?
3: Nepasakysiu irgi.
2: Gerai, smagu, kad pabandė, tai yra svarbiausia.
0: Na,
2: mes dar laikom viltį.
0: Paskutinis klausytojas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Ruša.
0: Ir ar bus atsakymas?
4: Dabar neįsgirdau. Skambinau.
2: Klausom.
4: O koks tai klausimas?
0: Kaip vadinasi daina?
4: Ai, neįsgirdau.
0: Bus atsakymas?
2: Bandykit spėt. Ne, tikriausiai ir spėjimo nebus šį kartą.
0: Ir ne, banalų žodžiai.
2: Banalų žodžiai, kartais banaliose vietose užstringam, bet žinosim kitą kartą, jeigu kada nors šitą melodiją paklius ir dar tikrai mėliai bus žaidimų, tad likite kartu ir pakviesime jūs pažaisti ir laimėti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos pajėgos surengė oro smūgius sumams ir jų apylinkėms apgadino 4 daugiabučius namus, pražudė mažiausiai 2 žmonės, sužeisti bent 8. Sumų srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad smogta valdomomis oro bombomis, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukrainos tarnybos praneša, kad šalies sostinėje ir Kyvo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Anksčiau penktadienio vakarą Rusija Kyvui smūgė balistinėmis raketomis, tačiau čia apie sužeistuosius nepranešė. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos susitarė su Danija dėl Grenlandijos. Pagal susitarimą Amerika perims Grenlandijos saugumo kontrolę. Įraše socialinėme tinkle Trumpas teigė, kad valstijos nedelsdamos pradės didelių karinių pajėgumų kūrimo tinkamoje Grenlandijos dalyje procesą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškime nurodė, kad tiek Danija, tiek Grenlandija tikisi kitą savaitę pasirašyti su valstijomis, kurio bus sustiprintas saugumas Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Anksčiau tarp Amerikos ir Danijos kilo nesutarimų, kai Trumpas pareiškė norintis pirkti Grenlandiją, tačiau jam buvo atsakyta, kad sala neparduodama. Su finansiniai sunkumai susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovėje ir Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis visgi sako, kad keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic atšaukinėtų savo skrydžius. Mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako. Taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas. Bendrovė ir Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų ir restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Lietuvoje šeštadienį vėl fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Elektra rugsėjo 19 dieną šalyje bus pigiausia nuo 11 valandos 45 minučių iki beveik 17 valandos. Remiantis Nord Pool Spot biržos duomenimis, šiame intervale bus apie 1,5 valandos fiksuojama ir taip pasitaikanti neigiama kaina. Mažiausia kaina sieks minus 1 eurą už megavatvalandę arba minus 1,1 cento už kilovatvalandę. Aukščiausiai kaina kils iki 2 centų už kilovatvalandę. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:11, be galo gardi rubrika, mano viena laukiamiausių, kada skambina klausytojai ir dalinasi savo skaniausiais pusryčių receptais, o vieno recepto autorių mes apdovanojame lietaus dovaną.
2: Taip, primena mūsų studijos telefono numerį, nors ir žinote jį mintinai, tai yra 1823, tai yra 4 stebuklingi skaičiai, kurie atvers jums duris į mūsų studiją, o mes labai laukiame dviejų receptų.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Romutė.
1: Romutė, iš kur esate?
3: Trakų rajonas.
1: Ką gaminsim?
3: Čirvinius blynus kepsim.
1: Papasakokit.
3: Paimam bananą. Nu, ten, kiek ten, 2-3. Galim sutrinti su šakutė, galim sublenderiuoti. Ir paskui išlydam sviestą, supilam į tos bananų masę. Dar miltų, kiaušinį, ir jeigu per tirštą masę dar įpilam pieno biškį.
2: Gerai.
3: Ir kepam keptuvį, červinių blynų keptuvį.
2: Červinių blynų keptuvį. O... Kiek pas jūs valgančių?
3: Aš viena.
2: Jūs viena, tai čia vieno, vienam žmogui receptas visas tie, visi tie kiekiai ar daugiau išeina žmonių?
3: Kai anūkai atvažiuoja, tai daugiau kepų.
1: O Romutė, kas ant viršaus? Uogienė, grietinė?
3: O valgom su obolienė ir su grūdėta varškė.
2: Va, tai taip, tai neblogas miksas. Gerai, Romutė, ačiū, užskaitom šitą jūsų recepčiuką, pažiūrėsim, ar patiks ir mūsų klausytojams. O dabar mums reikia dar vieno recepto.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
4: Arvidas iš Priekulės, netoli Klaipėdos.
1: Ką gaminsim?
4: Aš kažkaip mėgstu tokį greitą maistą. Taip. Labai greitą ir skanų. Paimam paprasčiausiai baltą duoną, gal batoną.
1: Taip.
4: Susimašum kiaušinį, truputį druskos. Apvoliojam šitą duonytę ar batoną į keptuvę, į bet kokią keptuvę. Ir pakepam. Ir labai greitai ir skanų.
2: Čia, žodžiu, balta duona su kiaušinio plakiniu.
4: Taip.
1: Gerai, Arvidai.
4: Taip, ir labai skanu. Gali uogienį susidėti, gali, jeigu nori biškį cukraus sibarsyti, gali šiaip vieną valgyti.
2: Žodžiu, pagal skonį tinka visiems. Gerai.
1: Ačiū, turim jūsų receptą, dabar reikia nuspręsti. Ką apdovanosim lietaus kojinėmis?
2: Taip, kas nuskambėjo skaniau, ką labiau norėtųsi pasigaminti. 1823 mums reikia žiūrinario pirmininko.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vaida, ką dėsite į lėkštę? Ar červinius blynus su obolienė ir grūdėta varškė, ar Arvido batoną su kiaušinio plakiniu?
5: Čia pirmas, tai labai skanus, bet labai jau daug hlapatos. Aš norėčiau rimčiau Arvido kiaušinį.
2: Gerai, įimam Arvido kiaušinį, jam dovanojam lietaus kojines, o visiems, kurie šiuo metu pusryčiaujate, linkime skanaus.
0: Gero ryto, čia lietus.
6: Mūsų meilė nevienoda.

0: šventę iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.
1: Mėlyjei, jeigu savaitgaliui dar trūksta gero plano, štai vienas labai labai pukuotas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda.
2: Vienoje vietoje daugiau negu 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol gražėsitės keturkojais, galėsit ir apsipirkti, nes Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%.
1: Paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius Outlet. Tai savaitgalio planas, labai paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gręsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Dineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
8: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
7: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
8: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
9: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
13: Reklama.

0: Apie orus.
1: 9:30, dalinamės informaciją apie orus.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, o dabar apie gerasias naujienas. Tai temperatūra, mylėjai, turėtų svyruoti nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, kaip antrai rugsėjo pusė, aš sakyčiau, kad labai gerai. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, pažiūrėsim, gal bus netgi ir daugiau. Šiauliuose ir Klaipėdoje prognozuojami 18, Panevėžyje viduriukas tarp Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos 19, Panevėžyje laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt, o dabar paskambinkite mums numeriu 1823 ir papasakokite, o koksgi oras yra už jūsų lango, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose. Pabandykime nupiešti orų žemėlapį čia ir dabar, girdint visai Lietuvai.
2: Taip, langai gali būti visokie, ir priekinis automobilio stiklas langas, ir jūsų virtuvės langas. Aišku, pro lėktuvo langą nepaskambinsi, ten ryšio nėra, bet galbūt ruošitės, pavyzdžiui, kažkur į šiltuosius kraštus ir galit papasakot, kokie yra tikėtini orai ten, kur jūs keliausit. Vėl, jeigu tik turite laisvas rankas ir galite paskambinti, pasikalbėkime apie orus.
1: Taip, laukiame skambučių, kokie orai yra jūsų miestuose. 18:23, keliame ragelį.
2: Pirmasis reportažas iš...
1: Sveiki. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Raimundas.
1: Iš Belgijos. Raimundai, jūs esate, žinokit, labai...
3: Ne, iš Prancūzijos prie Paryžiaus.
2: Jau pravažiavo.
1: Jūs esate labai sėkmingas žmogus, nes kitiems nepavyksta tiek prisiskambint kartu.
2: Gerai, tai dabar jau turim duomenis iš Prancūzijos, kaip prancūzai ten laikosi.
3: 14 šilumos.
2: Klausykit, ne tiek ir smarkiai jūs įsiveržęs pas mus Vilniuje šiuo metu 13 rodo mūsų termometras. Ne taip ir mes atsiliekam.
1: Kilometrais toli.
3: Čia valanda atgal dar
2: pasitikė. Ai, tik į tą valandą prasisuks pas jūs, gal ir 15 bus matyt.
1: Ačiū už skambutį.
2: Gerai, dar kažką pakalbinkim.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Algirdas, Šilalė, Šilutė, Viečia.
2: Aha.
4: Saulutė šviečia, šilta, vėjuko, nu, truputį daržų viršūnės linguoja, bet labai labai nežymiai.
2: O sakykit, kaip išnaudosit šitą gražią dieną?
4: Darbuojuosi.
2: Darbuojatės. Tai lengvų darbų jums. Ačiū, kad pasirinkote mus šiam šeštadieniui.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
5: Jurijus iš Šalčininkų.
1: Koks oras pas jūs?
5: O, saulėta labai gražu.
1: Kaip smagu girdėt, kad saulė šviečia.
2: Ir nuotaika iš karto jaučiasi iš tikrųjų.
5: O, 15 laipsnių.
2: O, Jurijau, sakyt, o jūs šiandien ilsitės, dirbat?
5: Na, šiaip savo atostogauju, bet...
2: Oi, tai
1: gerų atostogų.
2: Gerų atostogų, gero oro ir gero laiko kartu su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
14: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
15: Hainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
16: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:00 ir jau beveik 47 minutės, o mes su Mindaugu norime papasakoti, ką smagaus radome 15 min portale pasiskaityti.
2: Taip, viena iš džiugių žinių apie Lietuvos zoologijos sode pasipildžiusią rūšį įvairovę. Vakar į šį zoologijos sodą atkeliavo porelė ypatingų gyvūnų. Tai aš neišduosiu, kas tai. Aš manau, kad tiems žmonėms, kurie įdomu, jie tikrai susiras šitą straipsnį. O jis vadinasi interneto sensacija tapę gyvūnai jau Kaune. Kuo ypatingos į Lietuvos zoologijos sodą atkeliavusios, sužinosit kas, kai atsidarysite šitą straipsnį.
1: Aš radau straipsnį, kurios arbatos naudingos širdžiai, o kurių geriau vengti, ypač su vaistais. Arbata vienas populiariausių gėrimų pasaulyje. Vienos jos rūšės gali būti naudingos kraujagyslėms, kraujospūdžiui ir cholesterolio kiekiui, tačiau kitos gali pagreitinti širdies ritmą ar pakeisti vartojamų vaistų poveikį. Tai apie visas šias arbatas pasiskaitysite, galiu pasakyti, kad vat juodoji arbata yra tikrai naudinga, bet svarbus saikas. Žalioji arbata gali mažinti cholesterolio kiekį ir daug ten tų arbatėlių yra paminėta, visos jų naudos ir nenaudos taip pat aprašytos, tai bėkite 15 min ir paskaitykite.
2: O jeigu mėgstate istorijas, nuo kurių pagaugais eina kūnas ir paspaudę straipsnius turite patvirtinti, kad esate pilnamečiai, galite susirasti straipsnį 48 valandų gaudinių atomazgą, bėglio maskuotė ir tai, ką prisipažino sulaikytas, šokiravo visą Braziliją.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Oro uosto interneto svetainėje pranešama, kad skrydžiai netrukus buvo atnaujinti. Teigiama, kad sustabdymas buvo atsargumo priemonė, siekiant užtikrinti saugumą. Ore pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimo atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai vyko gegužę, o Google juos aptiko tik liepą. Teigiama, kad visais trimis atvejais modelis galiausiai sustojo, į kurias organizacijas buvo įsilaužta, nenurodoma. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimo kodekso pataisas, siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą, numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad dabar piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėlinė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kai bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas. Be to, baudų iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįsigaliojo kortelėmis, tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudoti asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:10, labai šventiškas momentas ir dabar mes kviečiame atsiliepti tuos, kuriems ši diena yra ypatinga. Jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, skambinkite mums į eterį numerio 1823, nes rubrikoje Sveikinu save gimtuvininkai turi progą patys garsiai pasakyti: šiandien mano gimtadienis, šiandien yra mano diena. Nereikia laukti, kol pasveikins kiti. Kartais labai smagu imti ir pasveikinti save. Tad šiandienos gimtuvininkai, drąsiai skambinkite, norime jus išgirsti, sužinoti, kaip prasidėjo jūsų gimtadienis ir žinoma, kartu jį atšvęsti eteryje bei padovanoti muzikinę dovaną.
2: Ar tai esate jūs? Jeigu taip, tuomet skambinkite jau dabar numeriu 1823 ir prisipažinkit, kad rugsėjo 19 ir pučiat žvakutes, ir priimat svečius, ir galvojat norus, taip. Ir švenčiat taip, kad pasileidžiat plaukus ir lekiat laukais, arba nežinau, darote tai, kas jums patinka ir tai, ką mėgstat.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Paulius.
1: Sauliau, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip, šiandien mano gimtadienis. Ir mes jau pradėjome
1: Ir
2: nieko nelaukia, Živilė, iš karto į sveikinimus. O jūs ten minėjot, sakėt, o kada atsikėlėt? Kelintą valandą?
3: Nuo
1: 6
3: ryto
1: šventė. Ir nuo pat ryto. Bet gal jau vakar prasidėjo šventė?
3: Mes dabar važiuojame į Klaipėdą, po to važiuosime į Rygą ir vakare švęsime toliau.
1: Ar jubiliejus?
3: Kol kas, ne jubiliejus, dabar bus 27 metai.
2: Labai geras amžius.
1: Aš įsivaizduoju, jeigu ne jubiliejus, taip švenčia, tai kas bus per 30 metų?
2: Net dabar kol kas nekalbėkim, po 3 metų pašnekėsim apie 30 metį, dabar tikrai teisingai darot, reikia švęsti kiekvieną gimtadienį. Kiek tik tai širdis leidžia, kiek norai leidžia, kiek piniginė leidžia, tai džiaugiamės, kad viskas yra suplanuota, o mes norim prisidėti su linkėjimais ir sveikinimais ir žinoma šio jūsų gimtadienio himnu.
1: Kokią dainą norėtumėt girdėti savo gimimo dieną progą? Gimimo dienos progą.
3: Money for nothing.
2: O turit lietuvišką kokią nors dainą, kurią mėgstat? Lietuvė, kurį gro?
3: Lietuvišką?
2: Galima.
3: Tūkstantis vietrų.
2: Aha, turim tikrai, žinau, kad mūsų fonotekoje šitą kūrinį, tuoj pat ir bus jisai įdėtas į grojaraštį, tai kviečiu jau dabar po truputėlį pradėti garsinti savo audio sistemą ir pasimėgaut.
1: Gražaus gimtadienio, būkit laimingas.
3: Ačiū labai.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Mėlyjeji, jeigu mylite kates, šiandien yra jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių.
2: Čia laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų, o kartu galima ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%.
1: Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pusvino gatvėje 8 Vilnius Outlet. Tai jei dar neturit sekmadienio plano, pirminį Vilnius Outlet.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radijo stotis Lietus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
4: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
4: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Xiaomi.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: 10:31, o dabar ir astrologinė prognozė šiai dienai. Avinas. Gali atsirasti daugiau ryžto ištrūkti iš įprastos rutinos ir pažvelgti į savo planus plačiau. Mintis kryps į ateitį, keliones, mokslus ar klausimą, kurio atsakymo jau kurį laiką ieškote.
1: Finansinė tvarka jaučiams šiandien padės susigražinti vidinę ramybę. Peržiūrėkite sąskaitas ir išlaidas. Gali būti, kad vienas nepokėtas reikalas seniai prašosi jūsų dėmesio.
0: Dviniai. Stiprės poreikis aiškiau suprasti žmonės, su kuriais dalyjate savo planais. Mąstymas skatins ieškoti kompromiso, tačiau kartu norėsite žinoti, ko iš jūsų iš tiesų tikimasi.
1: Nuoširdus pokalbis su artimu žmogumi padės vėžiams išsklaidyti susikaupusią įtampą. Geriau pasakyti tai, ką jaučiate, nei leisti smulkiems nesusipratimams aukti.
0: Liūtas. Gali atsirasti daugiau lengvumo, noro kurti ir užsiimti tuo, kas iš tiesų teikia malonumą. Emocijos skatins mažiau galvoti apie kitų vertinimą ir daugiau klausytis savo norų.
1: Mergelės, šiandien jūsų patikimumą kurs maži, bet laiku atlikti darbai. Peržiūrėkite kalendorių ir užbaikite bent vieną seniai atidėliojamą reikalą.
0: Svarstyklės. Gali atsirasti daugiau smalsumo ir noro kalbėtis apie tai, kas pastaruoju metu rūpi. Mintis judės greitai, todėl viena idėja gali natūraliai nuvesti prie kitos.
1: Neišspręsti rūpesčiai gali gadinti nuotaiką ir savijautą skorpionams, tad padėkite savo paprastai, pajudėkite, pasigaminkite sveiko maisto ir leiskite mintims nusiraminti.
0: Šaulys. Gali atsirasti daugiau pasitikėjimo ir noro pačiam pasirinkti dienos kryptį. Emocijos taps aiškesnės, todėl lengviau suprasite, ko norite ir kam nebenorite skirti savo laiko.
1: Ožiaragiai, nelaukite, kol kitas žmogus žengs pirmąjį žingsnį. Parašykite ar paskambinkite patys. Paprastas ir konkretus bendravimas šiandien duos geresnių rezultatų nei ilgas svarstymas.
0: Vandenis. Gali sustiprėti noras bendrauti su žmonėmis, kurie supranta jūsų idėjas ir planus. Mąstymas kryps į ateitį, todėl lengviau pamatysite, kurios pažintys ar veiklos turi ilgalaikę perspektyvą.
1: Na ir žuvys. O žuvims žvaigždės patarė. Užbaikite vieną nedidelį praktinį darbą, kurį visi atidėliojate. Išvalę galvą nuo pareigų, likusią dieną galėsite mėgautis poilsiu be sąžinės graužaties.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
14: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
13: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Gero oro linkia greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desperal Direct.
2: O sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, nors tiesą pasakius oksiniai kol kas neatrodo, kad lytų, gal ir pas jūs taip pat. O temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune turėtų šilti iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
1: Savaitgalio poilsį gali sutrikdyti nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
5: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
11: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jos siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedant jį Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apie energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Oro uosto interneto svetainėje pranešama, kad skrydžiai netrukus buvo atnaujinti. Teigiama, kad sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti saugumą. Ore pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Liuksemburgo oro uostas teigia, kad toliau stebė situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. Aplinkos apsaugos departamentas tiria neįlynį pažeidimą. Biržų rajone pričiupti 3 neblaivus su ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų, buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės. Nustatyta, kad yra galimai medžioklė dalyvavusių daugiau asmenų. 3 yra aplinkos apsaugos departamento, miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus, su ginklais, medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konflikto galimybė. Seime aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sakė, kad aplinkos saugininkai galėjo medžioti su kontroliuojamais verslininkais. Aplinkos apsaugos departamento vadovas tikina, kad medžioklėje galimai pažeidžiant taisyklės pagauti aplinkos saugininkai nuo darbo kol vyksta tyrimas, nenušalinti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė Baltuosiuose rūmuose dirbti 3 žiniasklaidos priemonėms – CNN, Politico ir MS Now. Trumpas naujienų kanalus kaltina, skleidžiant melagienas apie jo administraciją. 80 metų respublikono santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti dėl juose Trumpo sprendimams reiškiamos kritikos. Visgi Amerikos prezidentas įspėja, kad ir kitų žiniasklaidos priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė. Šis Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimo, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10, mes taip norime su Mindaugu jums padovanoti lietaus dovaną, kad net klausimą sugalvojom, į kurį atsakę galėsite tą dovaną.
2: šitas geras. Tikrai norim padovanoti, mylėjai. Turime žaidimą, trečias kartas nemeluoja. Ir iš karto pasakysiu, šiandien tarp kitko yra minima miškininko diena. Tai mes siunčiam linkėjimus visiems miškininkams, visiems žmonėm, kurie susiję su mišku, prižiūri mišką, myli mišką. Linkėjimai jums. Ir šiek tiek galiu pasakyti, kad ir klausimas bus susijęs su šia diena.
1: Keliam rakelį ir sveikiname su pirmąja dalyve. Sveiki. Arba dalyviu.
2: Arba.
3: Sveiki.
2: Atspėjai.
1: Sveiki. Iš pirmą kartą.
2: Kuo vardu?
3: Asta.
2: Asta, ar mėgstat miške pabūti, ar apsilankot, ar vengiat kaip velnio?
3: Kas nuo karto.
2: Žodžiu...
1: Erkių nebijot?
3: Bijau.
1: Gal dėl to taip yra taip.
2: Gal dėl to. Nu, aišku, rekomenduojam pasiskiepyti, bet čia jūsų sprendimas. Dabar ne apie tai. Klausimas šiandien. Kuri Europos šalis yra pati miškingiausia?
3: Europos šalis?
2: Taip. Nes ten, jeigu klausčiau pasaulyje, tai ten, žinokit, yra mažytės tos salytės, kartais ir sunku jas ten žinoti, reikia labai gerai geografiją išmanyti. O vat Europoje, kuri šalis yra pati miškingiausia?
3: Ai, jeigu bus kokia Švedija.
2: Švedija. Šaunat ir žinokit, labai geras spėjimas, Švedija pakliūna į topą, bet ji nėra pati miškingiausia, bet spėjimas tikrai neblogas. Ačiū jums, gero kelio, kur bevažiuotumėt. Ir dabar čiumpam dar kažką
1: Sveiki.
2: Žaidimą.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Kristina.
1: Kristina, iš kur paskambinat?
3: Iš Ukmergės.
1: Šaukit atsakymą.
3: Suomija.
2: Suomija. Šaunat Suomiją ir pataikot. Hei! Apie 74% ploto Suomijos dengia miškai. Fantastiškas skaičius. Ir man atrodo, kad tai yra iš dalies dėl ko Suomija yra laimingiausia šalis pasaulyje. Aišku, ten ir pirtys prisideda ir visa kita. Bet jūs atsakėte absoliučiai teisingai. Ir tai reiškia...
1: Fantastiškas pasirodymas, Kristina. Tai reiškia, kad laimite lietaus kojines.
3: Ačiū labai.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
13: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
14: Pasiūlymas bitėje,
15: kurį verta išgirsti.
14: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
16: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
17: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Laikas staigmenai, bandysime prisiskambinti Vaidai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Miela draugė Kristina ją sveikina, girdint visai Lietuvai, tai surinkim telefono numerį ir tikėkime išgirsti Vaidos balsą.
1: Gerai, tikėsimės, kad sėkmė mus aplankys ir šaukimo signalas į Vaidos balsą pavirsą.
0: Pirmi gerai ženklai. Jeigu dar ir pakels ragelį.
1: Oi, bus gerai. Vaida.
0: Atsiliaupkite. Labai gražus sveikinimas. Ir matosi, kad jai skirtas. Būna tokie sveikinimai, kur labai jau...
1: Reiškia, draugė pažįsta.
0: Personalizuoti.
1: Alio, alio.
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Va, aš ieškau Vaidos.
2: Taip, klausau.
1: Jūs Vaida. Ieškau Šelmės Vaidos. Irgi jūs.
2: Tikriausiai, gal ir ne, gal ir taip.
1: Gal, kartais taip, kartais ne. O kaip šiandien?
2: Šiandien gal rimtai.
1: Šiandien rimtai?
2: Taip.
1: Aš galvojau, kad kaip tai gal šelmiškai reikėtų. Bet mažu mažiausiai, šventiškai. Su gimtadieniu gausiu metų lygime. Vaida, jums siunčiame linkėjimus tiesiai iš... Radio
0: stotis Lietuvos. Su gimtadieniu, Vaida.
2: Ačiū labai.
0: Nustebinom.
2: Taip, labai.
0: Ar staigmena pavyko?
2: Tikrai taip.
0: Labai džiaugiamės. Džiaugiamės. Kaip galvojat, kas sveikina jūs girdant visai Lietuvai?
2: Na, tikriausiai Kristina.
0: Dažnai jinai tokių bajerių iškričia.
1: Turbūt, kad jau taip iš karto apie ją pagalvojo, tai man atrodo, kad na, iš posų jums yra prikrėtus. Ar kartu esat prikrėtusios?
2: Esam ir kartu, ir atskirai viena kitai.
1: Ir žinokit, labai gerai pataikėt, nes būtent jį pasistengė, jį užregistravo staigmeną ir galite jai būtent padėkoti, bet jinai ne tik, kad užregistravo staigmeną, bet ir žodžius jums skiria.
0: Sako, miela draugė, linkiu, kad gyvenime būtų kuo daugiau juoko, gerų nuotykių, pinigų, kurių nereikia skaičiuoti ir vyno, kurio nereikia dalintis. Tegul metai tik prideda žavesio išminties ir priežasčių sakyti, na, šitą tai prisiminsim.
2: Ačiū labai, ačiū Kristina už staigmeną.
1: Džiaugiamės už jūs. Aš taip įsivaizduoju, kad Kristina bus pakviesta bent jau podeliui kavos ir gabalėliui torčiuko.
2: Būtinai.
0: Ir mes Vaida girdim...
2: Kiekvienais metais.
0: Ir mes Vaida girdim, kad pas jūs yra toks mažas šurmuliukas. Turbūt esat apsupta mylinčių žmonių šiandien.
2: Na, taip, jau nuo vakar prasidėjo.
1: Oi, kaip gerai. Tai lai šį gimtadienio nuotaiką tęsiasi ištisus metus. Sveikinam jūs dar kartelį.
0: Su švente.
2: Ačiū.

0: apie orus.
1: Mėlyjeji, gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desperal Direct.
2: Geros naujienos iš sinoptikų. Nepaisant to, kad jie sako, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, šiuo metu mūsų termometras rodo 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje turėtų būti 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus, orai.lt.
1: Savaitgalio poilsį gali sutrikdyti nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Tad keliaukite tiesiai į vaistinę ir teiraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas tik tai kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 eurų vos per 6 minutės.
13: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Biletai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.
1: Jeigu savaitgaliui dar trūksta gero plano, tai štai vienas labai labai pukuotas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
2: O kol gražėsite keturkojais, galėsite ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda yra nemokama, vyksta iki 18 valandos. Pociūno gatvėje 8 Vilnius Outlet.
1: Tai savaitgalio planas paprastas. Katės, šypsenos ir tikrai geras apsipirkimas.
0: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800.

0: 800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima, tai ko reikia.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
12: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
13: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
14: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
13: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
14: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
15: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
16: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos aviaciniai bombai penktadienio vakarą pataikiusi daugiabutį rytinėme Ukrainos Sumo mieste žuvo du žmonės. Po griuvėsiais gali būti įstrigusiųjų, apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Šalies valstybinė gelbėjimo tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti gyvenamasis namas su didžiule skile per tris aukštus. Rusijos pajėgų atako naktį sulaukė ir Odesa bei Odesos rytis. Oro pavojaus signalas skambėjo visą naktį, gyventojai įspėti apie reaktyvinių dronų. Nuotakas apgadinta infrastruktūra. Liudininkai taip pat praneša, kad naktį kai kuriuose miesto dalyse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Daliai visuomeniai piktinatis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių eismo. Naujų reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, elektrinių dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių. Vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Nors kanapių prieinamumas pastaruosius 5 metus mažėja, jos Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų. Tai rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas 15-64 metų gyventojų tyrimas, atskleidęs, kad kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Vis tik departamento specialistė Rasa Povilanskienė sako, kad auga ir ypač sveikatai bei gyvybei pavojingų naujų psichotropinių medžiagų vartojimas.
1: Gera žinia yra ta, kad na, tas pats didžiausias vartojimas visgi yra ne pačių mažiausių tarpe, tai yra ne paauglių tarpe, o būtent jau jaunų suaugusių. Deja, taip tas pats vartojimas yra nemažas, jos labai dažnai dabar keičia rinkoje tradicinės medžiagas. Tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tik tai su kanapėm deja jų lyginti negalima, nes tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu. Kokią matom taip pat riziką, kad ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra būtent to skysčio sudėtyje, kas žinoma grėsia apsinuodymais arba net mirtimi.
0: Tyrimo duomenimis po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas, bent kartą gyvenime jo yra vartoja daugiau nei 3,5% respondentų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė Baltuosiuose rūmuose dirbti trim žiniasklaidos priemonėms CNN, Politico ir MS Now. Trumpas naujienų kanalus kaltina skleidžiant melagienas apie jo administraciją. 80 metų respublikono santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti dėl juose Trumpo sprendimams reiškiamos kritikos. Visgi Amerikos prezidentas įspėja, kad ir kitų žiniasklaidos priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė. Šis Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:12 metas pasikalbėti ir šį kartą mes kalbėsime apie smagius dalykus ištinkančius rudenį.
2: O taip, ruduo ateina, nori, nenori, kol kas aišku galime pasidžiaugti dar visai vasariškais orais, bet ir rugsėjais netrukus uždominuos, tad mes norime jūsų paklausti, ką labiausiai mėgstate būtent apie šį metų laiką?
1: Taip, ruduo jau tikrai įsibėgėjo, tai šiandien būtent to jūsų ir klausime, kas jums labiausiai patinka apie rudenį? Gal tie namai, kurie savaitgalį pakvimpa obolių pyragu ir cinamonu. Gal vakarai, kai pagaliau visai oficialiai galima susisukti į pledą, užsidegti žvakę arba židinį ir niekur neiti. O gal jūs iš tų, kurie rudens laukia dėl vienos labai svarbios priežasties. Į trasą pagaliau išeina paltai, aulinukai ir šalikai. O gal labiausiai patinka spalvos, grybavimas, ilgi pasivaikščiojimai, lietus už lango ar tas ypatingas rudens oras. Skambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokite, už ką jūs mylite rudenį. Gal šiandien kartu įrodysime, kad ruduo turi gerokai daugiau pliusų nei vien obolių pyragas.
2: Tikrai taip, ankstyvas ruduo ypatingai fainas yra tuo, kad yra derliaus metas ir reikia pasakyti, kad mūsų pašonėje šį savaitgalį vyksta tautų mugė, kur jūs galite tikrai rasti įvairiausių gėrybių, tai irgi rudens pliusas.
1: Sveiki. Alio, sveiki.
3: Sveiki. Norėjau pasakyti, kodėl myliu rudenį.
1: Pasakykit, mes labai norim išgirsti.
3: Jo, turiu 10 priežasčių.
2: Mhm. Top 3 pasakykit.
3: Jo.
1: Arba galite ir visas 10.
3: Gerai. Visas 10. Tai dukra gimus rudenį, kita dukra ištekėjus rudenį, su vyru susipažinom rudenį, apsivedėm rudenį, mamos gimtadienis rudenį, Anytos gimtadienis rudenį, turiu 2 svočias, abiejų gimtadienį rudenį.
2: Klausykit, viskas pas jūs rudenį.
3: Gimtadienis rudenį.
2: Absoliučiai, visi wow. Svarbiausi gyvenimo momentai įvykia yra rudenį.
1: Aš įsivaizduoju, kad jūs labai laukiat rudens.
3: Taip, taip.
2: Didžiausias švenčių metas. Džiaugiamės už jūs.
1: Gero rudens.
2: Gerų gimtadienių, gerų tų artėjančių balių įvairiausių. O viešpatie kaip smagu.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Alvydas.
1: Iš kur?
4: Aš šiuo metu Prancūzijoje.
1: Ok, sakykit, kas jums labiausiai patinka rudenį?
4: Grybai.
1: Grybai ir grybavimas.
2: Ar radot jau šį sezoną kokį gerą grybą?
1: Koks laimingis didžiausias?
4: Net negrįžau iš pagarbų, o dabar grįšiu spalio mėnesį ir bėgsiu pirmą vietą į mišką.
2: Ai, tai jūs pasiilgęs jau viso šito dalyko, tai laukiam, miškai laukia, Lietuva laukia, grybai laukia irgi.
1: Laukiam sugrįžtančio. Gražios dienos.
4: Ačiū.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kuo jūs vardu?
5: Angelė.
1: Už ką myli rudenį, Angelė?
5: Už labai gražią gamtą, nuspalvintus lapus.
2: Ar patinka jums tas garsas, kai traška išdžiuvę lapai rudeniniai?
5: Labai patinka, ypač kai eini parku ir pukojom šlama lapai.
2: Taip, labai geras jausmas, aš žinokit, labai jums pritariu ir irgi laukiu šituo akimirku.
1: 18:23, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Auksė.
1: Auksė, o dėl ko fainas tas ruduo?
6: Nes norisi daugiau gaminti, turbūt namuose, kažko skanaus, gal taip pasakysiu.
2: O čia į jūsų repertuarą eina, pavyzdžiui, obolių pyragai, ar jūs turite omeny kokius nors?
6: Tai aišku, obolių pyragas, purgos, varškės pyragai, viskas, kas jums
2: trintos riubos. Aš įsivaizduoju ir įvais.
6: Taip, moliukai,
2: taip,
6: pyragai.
2: Iš visų tų rudeniškų gerybių.
6: Taip, reikia džiaugtis, kad dar turim, nes po to žiemą jau bus liūdna.
2: Va taip, teisingai irgi sakot. Pasidžiaukim.
1: Ir gaudom dar vieną klausytoją. Sveiki.
7: Sveiki. Labą dieną.
1: Labą, kuo jūs vardu?
7: Jurgita.
1: Jurgita.
7: Vinietė, bet...
1: Aha, dėl ko ruduo fainas.
7: Džiaugti rudenį, nes šiandien tokia gražia saulėta šeštadienio diena, rugsėjo 19, mano gimtasis miestas Rokiškis švenčia 527 metų gimtadienį ir pavadintas renginys Rokiškis visų garsų.
1: Tai tegul skamba Rokiškis visų garsų, iš tikrųjų, su švente miestelėnus.
2: O jūs jau tenai?
7: Taip, aš jau tenai.
2: Ir kaip?
7: Ir vakarė žemaitukai, paukštaitytė, tai visų švenčių nemokamus renginius.
2: Viskas kraunos daiktus važiuoju. Ačiū jums, kad paskambinot, kad pasakėt gražios šventės visiems.
1: Ačiū, mėlyje, kad skambinot. Aš galvoju, kad rudenį mes turime dar daugiau priežasčių apsikabinti. Tai apsikabinkim rudenį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
10: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
12: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina biletai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Gero oro linkį greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis magnezijum desporal direkt.
2: Sinoptikai sako, kad vietomis šiandien numatomas trumpas lietus, bet mes žinokit, kaip laukiam to lietaus, taip laukiam, nėra, gal ir nebus. Tai tikimės, kad bus tik tai geri orai, o temperatūra žadama yra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Po truputį viršų ir Vilniuje stiebėsi temperatūra, šiuo metu mūsiškis termometras rodo jau 18, žadama, kad bus iki 20 tiek Vilniuje, tiek Kaune. Šiauliuose, Klaipėdoje tie 18 ir turėtų būti, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos šiandien, daugiau ir plačiau apie orus orai.lt.
1: Savaitgalio poilsį gali sutrikdyti nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Jeigu jaučiate nors vieną iš šitų simptomų, iškart keliaukite į vaistinę ir teiraukitės magnezijum desporal direkt 400 mg granulės paketelėje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stoties Lietus.
3: Oh boy.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl verta.
10: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Brangus Lietaus bičiuliai, jeigu mylite kates, šiandien yra jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Čia laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų.
2: O kartu galima ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos. Į savo telefonus ir navigacijas įsiveskite adresą Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet.
1: Tai jei dar neturit sekmadienio plano, pirmyn į Vilnius Outlet.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verte.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas

0: Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje skubiai kilo naikintuvai. Šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė šeštadienio rytą pranešė, kad dėl tolesnių Rusijos oro smūgių taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje Lenkijos oro erdvėje prevenciškai pakilo kariniai orlaiviai. Visgi netrukus pranešta apie operacijų pabaigą, nurodant, kad ant žeminės oro gynybos ir radiolokatorių žvalgybos sistemos grįžo prie standartinės operatyvinės veiklos. Pranešime pridurima, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimo atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai įvyko gegužę, o Google juos aptiko liepą. Teigiama, kad visais trimis atvejais modelis galiausiai sustojo, į kurias organizacijas buvo įsilaužta, nenurodoma. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija teigia, to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Nuo šeštadienio atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Niderlandai ir Airija 2027 metų Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. 2027 metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimo trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Nuolat reikia tobulinti prieimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokiam patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnės ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Sako energetikos agentūros vadovė, papildomos paramos už šildymą daugiau mokestintiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Opozicija šiandien registravo pataisą, siūlydama lengvatą grąžinti. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: 13 valandų 10 minučių, o mes organizuojame staigmenas, bandome prisibelsti į Gretos šventę ir perduoti jai labai šiltus sveikinimo žodžius nuo Dianos ir daugybės kitų ją mylinčių žmonių.
1: Gerai, laukiam. Ar Greta atsilieps? Ar pavyks pasiekti pirmoji staigmena? Pavyko, atsiliepė žmogus.
2: Klausau.
1: Alio.
2: Klausau.
1: Laba, ar čia Greta?
2: Taip.
1: Greta, kur esat šiuo metu?
2: Namie.
1: Namie čia Vilniuje tikriausiai?
2: Ne.
1: Ne Vilniuje?
2: Ne.
1: Klaipėdoje?
2: Ne, Alytuje.
1: Alytuj? Supratau. O kada važiuosit į Vilnių?
2: Nežinau.
1: O šiandien kaip?
2: Šiandien nešvesiu gimtadienį.
1: Šiandien švesit? Tai mes tada jungiamės prie jūsų, jeigu jūs nieko prieš.
3: Su gimtadieniu.
1: Linkėjimai skrieja iš...
4: Radio stotis Lietuvos.
0: Greta su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Kaip nuotaika šiandien?
2: Puikiai.
0: Ar jaučiasi, kad metais daugiau?
2: Ne.
0: Dar
1: iš, iš tokio jauno balso turbūt tikrai dar galima spręsti, kad oi, kol pasijaus, tai čia dar toli. Man smalsu, ar šiandiena ar vakaras jau suplanuota yra?
2: Taip, suplanuoti.
1: Labai gerai. Tai aš noriu palinkėti, kad būtų geriau netgi, negu yra suplanuota. Ir pabandom paspėlioti, kas kreipiasi į mūsų prašymų pasveikinti.
0: Matau 1, 2, 3, 4, 5, 6 žmonės.
1: Man labiausiai patinka, kas pirmas yra šitą sveikinančiųjų sąraše. Greta, ar pabandysit atspėti?
2: Tai čia labai daug.
1: Taip, žmonių daug, bet pirmoji, kuris sveikina, yra šita kaip močiutė.
0: Diana.
1: Taip, parašyta sveikina močiutė. Diana, Arūnas, Skaistė, Goda, taip. Tai labai smagu, bet jūs esat visiškai teisi. Diana būtent suorganizavo staigmeną ir taip pat ir žodžius skiria jums.
0: Taip, sako, lai ši diena būna tokia ypatinga kaip tu pati. Tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Daug meilės, juoko ir nuostabių akimirkų. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Tai mes dar ir dainą jums, Greta, grojam. Jeigu pasigarsinsit lietų, tai galėsit girdėti ją ir jūs.
1: Gražios šventės ilgiausių metų.
2: Ačiū.
3: Gražios. Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
7: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
11: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžianu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
15: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Dėmesio, dėmesio. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
1: Skamba tikrai labai skaniai, labai geras pasiūlymas, o mes primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotus bulvių paplotėlius. Tad būtinai paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius ir prisiminkit, Hesburger laukia jūsų.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilį ir rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
9: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
11: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
13: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
14: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
16: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Jeigu savaitgaliui dar trūksta gero plano, štai vienas labai pukuotas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, o tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
1: Tikrai turėsite kur pasižvalgyti, o kol grožėsitės keturkojais, galėsite ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda yra nemokama, ji vyksta iki 18 valandos, o adresas Pociūno gatvė 8.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.

0: Kartu apsikabinkime rudenį.
1: Testų ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
11: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Liokė Rasmusenas pareiškia, kad susitarimas jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos saugumo bus pasirašytas artimiausiamis dienomis. Jis stiprina saugumą visoje Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Ministro teigimu, susitarimas, kuris jo teigimu nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų, yra svarbus atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazes šioje Arkties teritorijoje. Čia bus kuriamos amerikiečių pajėgų bazės. Nesutarimai tarp Danijos ir Amerikos kilo, kai anksčiau Trumpas yra pareiškęs norą pirkti Grenlandiją, o Danijai nesutikus perimti salą jėga. Tokie pareiškimai Europoje įplieskė diskusijas dėl NATO vienybės. Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje skubiai kilo naikintuvai. Šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė šeštadienio rytą pranešė, kad dėl tolesnių Rusijos oro smūgių taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje, Lenkijos oro erdvėje prevenciškai pakilo kariniai orlaiviai. Visgi netrukus pranešta apie operacijų pabaigą, nurodant, kad antžeminės oro gynybos ir radiolokatorių žvalgybos sistemos grįžo prie standartinės operatyvinės veiklos. Pranešime pridurima, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Airijai ir Niderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija teigia to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Nuo šeštadienio atlikėjai jau kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Niderlandai ir Airija 2027 metų Eurovizija boikotuos jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų šuolis. Po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki pustrečio euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimą prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinama. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, negali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidurinė. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dizeliną, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, ta rizika yra paaukštinta, ar sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūra sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovė skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą iš kitų šalių. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje taip gražiai skamba varpai, nešantys gerą žinę visam pasauliui. Laikrodžiai rodo 10 minučių po 14 valandos. Startuoja programa šeštadienio ritmu, kurioje iki pat 16 valandos skambės jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Aš, Kotryna, galiu pasakyti, kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 18 repetuoju vien tik tai šeštadienio išvalgas, žinodama, kad bus tiesiog sudėti visi emociniai taškai. Arba kaip tik atvirkščiai paleistos nervinės įtampos su tomis dainomis, nu kurios galbūt visą savaitę kažkaip tai sukosi galvoje, sukosi mintyje, būna kartais net ir, ar ne, paskutinės morkas iš lysvės rauni ir pats nesupranti, kažkoksai tai toksai pasikartojantis ritmas, o jeigu dar galvoje apsikabinkime rudenį ir tada galvoju, dieve, ką man daryti su tuo lietumi? O su lietumi reikia daryti vieną, rašyti laiškus, eteris@lietuvis.fm ir pageidauti dainų. Moksliškai įrodytas faktas. Įkyriai skambančią dainą galvoje reikia išmušti su kita daina. Nu, čia tas žodis išmušti patys, suprantate, mėlyje Lietuvos klausytojai, ką reiškia? Kai reiškia, tiesiog vieną parašote laišką, tada įkvepiate, iškvepiate, susirandate galbūt net ir gražiausius savuosius batelius, moteriškės pasidažote savo lupites, pasigarsinate savo ranimtuvai ir leidžiate savo šokti, dainuoti, dirbti, važiuoti, žodžiu, gyvenimą gyventi, bet su tokiu trinks koks tik tai būna tada, kai jūsų kūrinys skamba šeštadienio ritmu. Taigi, mėlyjei, startas duotas eteris@lietuvis.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: gėlės žydė. Na tai ką gerai, Jūratė rašo, labas Kotryna. Šeštadienis, lėtas, tvarkausi, klausom lietaus. Ir mano dukrytė Augustė klausė ir sako, parašy Kotrynai, te sugroja mėgstamiausia žemaitukų daina gėlės. Tik Augustė, Jūratėlė, gero šeštadienio, smagus laiko kartu su lietumi, o jeigu jūs, mėlyi lietus klausytojai, norite dainos, rašykite eteris@lietus.fm, beje, kiek aš žinau, tai žvaguliu, bet taip gražiai, žvaguliu, atliekama daina Gintarai, Rolandas dedikavo savai Vidai ir aš tikiuosi, kad ši daina suskambo tokiu gražiu, širdžiai mielu, romantišku šeštadienio ritmu. Žinutė man yra palikęs ir Vytenis iš Alytaus, kuris rašo, laikas susitaikyti su vasaros išėjimu ir pasitikti bei apsikabinti rudenį, taip ir norisi šioje vietoje teatrališkai atsidūsti. Vytenis rašo, šiandien labai norėčiau paklausyti Mango atliekamą dainą Rudens daina ir aš tikiuosi šį dainą tiks visiems šiuo metu esantiesiems kartu. Tikrai tikiu, Vytenį, kad tiks, tikrai tikiu, kad patiks. Taigi apsikabinkime šį rudenį šeštadienio ritmu su grupės Mango atliekamą dainą Rudens daina.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Ir gytai Lietuje šeštadienio ritmų skamba Sauliaus Prūsaičio atlikta daina Pamela.
1: Apie orus.
0: Pameluok. Nu kaip galima meluoti kažką apie orus? Užtenka to, kad žvilg pro langą, saulė šviečia, į lauką kviečia. Sinoptikai, ar rytoj laukia kažkas mūsų panašaus? Štai ko aš paklausiau žmonių gebančių tiesiog mums pasakot viską apie tai, kas laukia rytoj. Sako, naktį daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje, truputuką palis, vės pietvakarių 8-13, pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra naktį svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, beje, tai bus trumpalaikiai lietūs, vietomis gali lyti smarkiai, galimai ir rudeninė perkūnija, vės bus pietvakarių vakarų 8-13, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra rytojus dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Gerų darbų sekmadieniui linkiu primindama šį šeštadienį, šią popietę patį tiksliausią laiką. Yra 14:36.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. Ir jeigu šią akimirką vis dar esate be planų, jeigu galvojate, tai ką čia tokiems geriems orams esant nuveikus, siūlau prasivaikščioti, susipažinti šitą naujo atrasti, nusišypsoti ir gerai pasišopinti. Taigi, mėlyjeji, vienas iš tų tokių vertingų planų šiam šeštadieniui yra tai, kad šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių ir tarp jų retos, egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, galėsite apsipirkti Vilnius Outlet. Nuolaidos kasdien prasideda tenai nuo 30%. Beje, turėkite omeny, paroda nemokama vyksta iki 18 valandos. Adresas Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Taigi, savaitgalio planas labai paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.
2: Reklama.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Na, o jeigu vienintelis planas yra pasiklausyti mėgstamą dainą skambančią Lietuvos eteryje, nu, planuotojai, organizuotojai, palaukit, a tu ko laiškų nerašote? Eteris eta lietuvos.fm. Lauk jūsų žinučių ir sakau vieną vienintelį dalyką. Parašykit, kokia daina turėtų skambėti šeštadienio ritmu ir svarbiausia, jums pamaloninti širdelę. Laurinai, pasigarsink savo radimtuvą, štai tavo pageidavimas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. RB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijos stotis Lietus.
7: Lankoj pražyra.

norėčiau, kad paleistumėte dainą ant tėvo Dalgio ašmenų, svetimi balsai, remix, ačiū Raimundėlė, savi balsai, Jonis ir Salben, Lietaus eterė. Primenu, eteris apie lietus.fm ir jūsų pagidavimas skamba šeštadienio ritmu. Žiūriu, vieno virko ritmas toksai geras, cituoju žmoną. Mano brangusis sukioja vairą mina gazą. Aš pilnai suprantu, kad Zitutė norėtų jį pristabdyti. O šiandien jo dar ir 65-asis jubilėjinis. Paleis, ką jam Ingos ir Edmundo atliekama daina, rašo Zinta. O man belieka tik tai tą dainą ir paleist.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Išeinu gitanatur, čia metu dainuoja. Nu tikrai noriu tikėti, Dana, kad dainuoja, ar ne? Paprašysiu Ruslano dainos Aš nebijau meilės. Ką jūs norėtumėte sudainuoti? Brūkštelį kitą laišką eteris at lietus.fm. Primenu, 15 valandą Lietuje, 200 sekundžių informacijos kartu su Simona Kvederyte. O dabar skaitau Astos paliktą laišką. Širdelė, Alytuje vyksta Lietuvos jaunimo šaškių čempionatas, taigi aš visiems dalyviams, jų tėveliams noriu dedikuoti Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai. Jūs visi esate šaunuoliai, sėkmės visiems, o labiausiai mano suneliui Šarūnui, kuris taip pat tenai dalyvauja.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Ir noriu tikėti, kad šaškių jaunimo čempionate šiuo metu skamba ši daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lioke Rasmusenas pareiškė, kad susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos saugumo bus pasirašytas artimiausiamis dienomis. Jis stiprina saugumą visoje Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Ministro teigimu, susitarimas, kuris jo teigimu nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų, yra svarbus atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. Apie pasiektą susitarimą paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Anksčiau nesutarimai tarp Danijos ir Amerikos dėl Grenlandijos kilo, kai Trumpas pareiškė norą pirkti Grenlandiją, o Danijai nesutikus perimti salą jėga. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins, tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba kitą savaitę ketina spręsti ar pradėti iki teisminį tyrimą. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimais susijusių sprendimų. Tačiau tokia praktika viešųjų pirkimų tarnyba vertina kritiškai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarė 71 tūkstančio eurų pirkimo sutartį su įmone, kuri įsiema su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė nušalino dvaro laikinąją vadovę ir jos pavaduotoją kreipėsi į teisėsaugą. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, apie tai skelbė naujienų portalas LRT. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną apie 2 valandą nakties gautas anglakalbio asmens pranešimas. Galimai deginama islamo ir religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Vyriausybė nustatė tvarką, kai bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvėjoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir numuštas nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Gyvas šis šeštadienis savo veikla, savomis nuotaikomis, galų gale judėjimas ir didžiuose ir mažuose miestuose, miesteliuose užtenka tik tai atsidaryti, ar ne, socialinius tinklus ir iš karto matai, kas kur ką veikia, kas kur ko iš vis nedaro. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi kažkuo įprasminti šį šeštadienį, likite ir toliau kartu su Lietumi, tik tai beje, likdami kartu su Lietumi, nepamirškite rašyti laiškų eteris@lietus.fm, nes noriu nustebinti visus tuos, kurie smagiai sau su radio imtuvu apsikabinę šeštadienį leidžiate kartu, nežinau, mėlyi Lietuvos klausytojai, link kur ten ves mus visus supanti gerą nuotaiką, bet aš tikiuosi, iki 16 valandos jos nepritrūks čia. Gerą nuotaiką pasikrauname besiklausydami jūsų dainų. Kažkaip tai dar nebuvo ar ne tokio dalyko. Buvo, beje, praėjusią valandą tikrai buvo toks vienas momentėlis, kuomet galvau, kas čia dabar yra per romantika tokia besiveržianti į Lietaus eterį su dainomis, kurias širdelėje kabina neužgesintas žaizdas ir šarėlė trykšta, bet po to kažkaip tai viskas susidėliojo. Vėl geras šeštadienio ritmas, taigi, mylėjai Lietaus klausytojai, jeigu ir jūs su šeštadienio ritmu norite smagiai leisti laiką, rašykite laiškus eteris@lietus.fm ir jūsų pageidavimas, dainos pageidavimas iš karto papuoš mūsų visų kasdienybę. O toje kasdienybėje žiūrugi darbų, darbelių milijonas ir dar plus 3. Nu, jūs man siunčia žinutę, linkėjimus perduodamas kompanijai Lekėčiuose, kurie ne tik tai klauso Lietaus, bet taip pat ir kasa bulves.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Oi, kasam, kasam. Bulvės, mes šį šeštadienį kasam. Raigardas rašo, labas vasaros pradžia, buvau paprašęs Kotryną dainos, kuri kėlė nuotaiką lauko darbuose, dabar vėl tuose pačiuose laukuose, tik tai jau kasame bulvės. Norisi tos pačios dainos, energijos, smagumo. Kotryna, Kolorado vabalų labai noriu, kad skambėtų visiems, kurie kasa, renka, krauna bulves kartu su Lietumi. Na tai ką, kasantys, renkantys, kraunantys, pasigarsinkite radio imtuvus.
2: Ant aukšto kranto upės mėlynos,

Ne tik tai dainuosime iš širdies ir darbuosime iš širdies. Dar tokio įvertinimo iš lietuvos klausytojų nebuvau gavusi. Labutį širdelę, uždėk geros muzikos, linksmo, savo nuomonę. Nes mūsų kebra renka bulvės Kupiškio rajone, Tatkonių kaime, duok džiazo. Tai vat ir džiazuojame šeštadienio ritmu su lietuvos klausytojais, su Rida ir su jumis visais. Jeigu norisi tokio gero nuotaikos džiazo šeštadienio ritmu, primenu adresą jūsų laiškams. Eteris etalietus.fm. Ir tada tikrai dainuosime visi iš širdies.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o traukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Reklama.

0: Valentinis vanilinis dangus, jų atlikta daina laivai, šeštadienio ritmų klausytojai gretai. Minijus tenai girdėjau triukšmavo taip gerai Adrinos besiklausydamas. Beje, daina įkvėp, kažtikiuosi Minijau, įkvėpė tave smagiai šauniai šeštadienio nuotaikai. Galų gale, mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu galiu su daina pakelti upą, kažko padėti, nuotaikėlę pataisyti kelionę sutrumpinti, galų gale, meilį namus prišaukti, rašykite laiškus, kokia tai turi. Turėtų būti daina ir ta daina iš karto, hopa, šeštadienio ritmų skamba Lietuvos eteryje. 15:26, primenu elektroninio pašto adresą eteris@lietus.fm. O štai čia vat kaip tik ir apie tą meilę, apie jausmus, apie kažkokį nerimą širdyje. Arūnui iš Marijampolės rajono Širnų kaimo 5, Odetos dedikuota Džijan atliekama daina.
1: Šeštadienio ritmu.

0: su gitara aš, o sveikutė Kotryna, norėčiau išgirsti Natalijos Bunkės atliekamą dainą Plėšrūnė. Žinote, man yra palikęs Paulius, o kartu atsakydama ir Pauliui, noriu atsakyti ir didžiajai jūsų daliai, mylėjai klausytojai. Beje, Paulius rašo, norėčiau Keistuolių teatro dainos, kaip man sunku be komentarų. Pauliau, dėje, žinau apie ką dainuoju, kaip man sunku, kaip man šiandien sunku, dėje. Yra autorių teisės, kurios neleidžia man groti tavo pagidautos dainos. Ir tokios tokelės. Nu, kam sunku, kam šį šeštadienį sunku?
1: Apie orus.
0: Gal orai yra kalti, gi būna tokių dienų, žinot, kuomet, nu, taip traukia prie žemės, nors tu ką, nors pasižiūri už lango. Ir saulė šviečia, ir lauką kviečia, bet jeigu sinoptikai rydenai žada lietų, o beje, jie sako, kad rytoj dieną daug kur gali lyti ir smarkiai, beje, lietų lydės ir perkūnė, tai ta trauka šeštadienio pavakare link žemės atrodo yra ir gamtos paaiškinama. Taigi, sinoptikai sako, kad sekmadienį lis ir naktį ir dieną, vėjas bus pietvakarių, 8-13, pajūrė vėjo gūsiai gali siekti dieną 15-18 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, na, o rytojaus dieną mūsų šalyje turėtų būti tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 19, Kaune apie 21, Klaipėdoje, Panevėžyje apie 17, Šiauliuose apie 16 laipsnių šilumos. Mielieji, nu kad nebūtų taip jau sunku, taip jau baisiai šiandien sunku, parašykite laiškelį eteris@lietus.fm ir jūsų nuotaika šoks šeštadienio ritmu. Taigi laukiu jūsų laiškų.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O štai čia, Vilnietei Laimai, Atlanta dainuoja dainą Paleist. Negaliu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevežio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Labas, Kotrynai, esu iš Pakruojo, Oksana, šeštadienį namuose norėčiau pasiklausyti Jessica Shy ir Igorio Kofo dainą Kas kaltas, kuris skambėjo ką tik tai Lietuvos eteryje. Linkėjimai tau, Oksana. Aleksandras rašo, norėčiau mamai gražutė paskirti Stepo Januškos atliekamą dainą Vaikystė. Mama gražutė daina skamba specialiai jums Lietuvos eteryje. Primenu adresą laiškams eteris@lietuvos.fm ir Irmantas rašo, norėčiau dukrai Samantai paskirti dainą Irmats ir Juozas Liesis. Man labai gera, beje, jį šiuo metu tikėtino klausosi Lietuvos. Linkėjimai tau, Samanta, nuo tėčio, o ši daina tegul primena mūsų pirmąją kelionę į Turkiją. Taigi, Samanta, pasigarsink savo radijimtuvą.
1: Saulė, jūra, smėlis, bikini. Kiek čia daug bikini?

0: į gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
4: Reklama.

știi că se mute. Gerai, linkėjimai Simutei, viskas, nes prabėgo 106 mintis ir suprantu, kad jūs visiškai su šeštadienio ritmu yra nesusijusios. Mylėjai Lietuvos klausytai, štai ką reiškia tas geras buvimas kartu, gerie šaunioje smagioje kompanijoje. Kas darbose, kas keliuose, kas su meilės reikalais, kas iš vis be jokių reikalų, smagiai leidžia laiką kartu. Na ir aš pati net nepastebėjau, kaip greitai prabėgo tos 2 valandos, beje, matau ir už studijos Simutė moja rankas jūsdama linkėjimus jums, mėlyjei, visiems. Beje, priminsiu, lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Tai jeigu norite žinoti, kas šiandien svarbiausia, aktualiausia, ne tik tai mūsų žemelėje, bet ir už Lietuvos ribų, likite ir toliau kartu. Na, o aš esu jau pasiruošusi su jumis atsisveikinti. Mėlyjei, paskutiniai pageidavimai šį šeštadienį yra irgi tokie ganėtinai įdomus. Viena tokia seniai gerai pažįstama jums daina, girdėta pati, net nežinau kada, suvest taškų neprisimenu, bet kad grojau, tai faktas ir tokia keista naujiena, kurios aš irgi esu dar neįsiklaususi ir mano ausis prie tos dienos nepripratusi. Tai pradėsiu nuo naujienos. Mano vardas Rita, aš labai norėčiau paprašyti Elvijos dainos Audra. Beje, Rita, likite įsijungusi savo radio imtuvą, nes daina jau greitai skambės štai čia. Nu, dabar, kiek suprantu, ir Aušra, ir Saulius norėtų vienos ir tos pačios dainos. Labas, labai norėtumėm išgirsti seną, gražią dainą apie gimines. Tai ir Saulių, ir Aušrai, Stasys Povilaitis Lietuje. O aš su jumis atsisveikinu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikys, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Šį patikinimą jis teigė išgirdęs iš Jungtinių valstijų prezidento specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Kaulo, su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos koncernams. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba kitą savaitę ketina spręsti ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimais susijusių sprendimų. Tačiau tokia praktika viešųjų pirkimų tarnyba vertina visgi kritiškai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarė 71 tūkstančio eurų pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė nušalino dvaro laikinąją vadovę ir jos pavaduotoją kreipėsi į teisėsaugą. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, apie tai skelbė naujienų portalas LRT. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną apie 2 valandą nakties gautas angliakalbio asmens pranešimas. Galimai deginama islamo religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau pozicija spaudžia valdančiosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
1: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
2: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijos.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinėms pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, diena nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietus, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.
0: Radijo stotis

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintojų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikys, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Kad dėl to bus tariamasi, jam patikino Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas, su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Jam viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimų, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo atšaukti Baltarusijai dalį sankcijų. Moldova pareiškė įtarinti, kad ankstesnę dieną įvykusi oro erdvės pažeidimas sukėlė dronas. Kam jis galėjo priklausyti, visgi nenurodoma. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimo šis incidentas yra dar viena nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Penktadienį netoli Moldovos sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kai įtariama oro erdvė kirto dronas. Tuo pačiu Moldovos pasienio policija pranešė, kad šalies pietryčiose šeštadienį į oro erdvę įskrido ir keli neatpažinti orlaiviai, o vienas jų sudužo Ukrainos teritorijoje. Rusija paskelbė, kad praėjusią naktį jos elektroninė balsavimo sistema Maskvoje patyrė galingas kibernetines atakas. Rusijoje šeštadienį antrą dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šios Rusijos rinkimus vadina farsu. Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik Putina ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose rytų Ukrainos teritorijose. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį įmanoma iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą drono aptikimo ir neutralizavimo sistemą, be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelį greičių, nedidelį aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tie vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visur, bet čia daugiau skirta žemai skrandus, sąlyginai žemai skrandus. Tiek staikiniams, tiek tą patys šahedo tipo, tie dronai, geran 2 tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumo sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Kada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar nenaudojam.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

radijo stotis Lietus. Reklama. Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus. Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedant į Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausiams Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Moldova pareiškė įtarinti, kad ankstesnė diena įvykusi oro erdvės pažeidimą sukėlė dronas. Kam jis galėjo priklausyti, visgi nenurodoma. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimo šis incidentas yra dar viena nauja ir rimta Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Oro erdvės pažeidimas fiksuotas penktadienį, kai netoli Moldovos sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas. Tuo pačiu Moldovos pasienio policija pranešė, kad šalies pietryčiuose šeštadienį į oro erdvę skrido ir keli neatpažinti orlaiviai, o vienas jų sudužo Ukrainos teritorijoje. Rusija paskelbė, kad praėjusią naktį jos elektroninė balsavimo sistema Maskvoje patyrė galingas kibernetines atakas. Rusijoje šeštadienį antrą dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šios Rusijos rinkimus vadina farsu. Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik Putiną ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose rytų Ukrainos teritorijose. Rinkimai, kuriuose paaiškės, kam atiteks 450 vietų valstybės dūmoje, vyks iki sekmadienio vakaro. Kadangi rinkimai dabartinės valdžios kontroliuojami, nebejojama, kad valdančioji partija vieningoji Rusija vėl pasieks pergalę. Artėjant brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimo trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Mes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokim patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvų ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų. Tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar su
0: sako energetikos agentūros vadovė. Jos teigimo valstybės strateginiuose dokumentuose numatė kasmet renovuoti po 1000 daugiabučių, bet pavyksta tik 3-400. Energetikos agentūra skaičiuoja, kad šiemet dėl brangstančio šildymo kompensacijų gavėjų skaičius auks nuo pernykščių 138 tūkstančių iki 190 tūkstančių šiemet. Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsiantiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, diena nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

9 minutės po 18 valandos gero šeštadienio vakaro. Aš Kotryna linkiu visiems esantiesiems kartu ir kaip visuomet primenu, iki 8 valandos vakaro. Čia su Lietumi žmonės šventes švenčia. Žmonės apie varduvininkus linkėjimus pasakoja, sudėję savuosius jausmus į šiltą gražią žinutę, gerų žodžių minė Arnulfo, Giedrė, Girvina, Januarijų, Vilhelmina, Vilė ir Vytė. Aš tikrai tikiu, kad kai pasisuka kalba apie nuo solenizantus, sukaktuvininkus, jų bilietus, jau tada visai kitokie pasakojimai, bet aš džiaugiuosi galėdama ir vieniems, ir kitiems dovanoti pačias jautriausias, pačias įsimintiniausias, pačias triukšmingiausias muzikinės dovanas, kokios yra tik tai supakuotos linksmame šeštadienyje. Taigi, mylėjai, primenu, iki 8 valandos vakaro, jeigu tik norite pasveikinti saviškius, bėkite į internetinius Lietaus namus lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, palikite savą įskelbimą ir vakarokite. Vakarokite besišypsodami, Lietaus besiklausydami, dainas bedainuodami. Nu, aš tikrai tikiu, kad su tokia šaunia smagia muzikinė programa bus galima ir pajudėti, ir pasidarbuoti. Šiandien labai noriu pasveikinti Tėją, gimtadienio progą Tėją. Jeigu aš neklystu, 10-ojo gimtadienio progą tave sveikina šiandien visa šeima. Tėja, šypsenėlės tau ir gerų šaunių smagių metų. Donatas yra palikęs žinutę. Mes šiuo metu Italijoje švenčiame žmonos Jurgos gimtadienį. Tai gal galite paminėti tai? O sveikimą norėtumėm pasiūsti. Štai tokiais žodžiais. Jurga, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes ir jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Galų gale, Jurga, saugok savo viltis, savo svajones, nes jos padeda gyventi. Ir jeigu ką, žinok, kad esi labai reikalinga, svarbi ir mylima. Būk laiminga, Jurga, visur ir visada. Štai taip gražiai Jurga šiuo metu Italijoje atostogaujančia ir švenčiančia savąjį gimtadienį sveikina Donatas, kuris dar yra užsiminęs, kad šeimoje yra švenčiamos sidabrinės vestuvės. Na tai kas tenai tokie du balandėliai? Pabėgė į romantiškiausią Europos šalį, klausosi dainų, komplimentus, renka šypsosi už rankelių susėmę. Donatai ir Jurga, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitų turtingi ir linkėjimai jums, nuoširdus linkėjimai, sidabrinių vestuvių proga. Mielas Edgarėlį, tave šiandien su nuostabia 39-ojo gimtadienio proga sveikina visą ko paties geriausio linkėdami šeima, mylintis sesuo, tėvai ir brolis. Sako, na, vis dėlto norime tikėtis, kad tie dundantys bėgiais traukiniai neša tik gyvenimo metus, jeigu kur ir sustoja, tai tik tai tam, kad pasikrautų laimę, džiaugsmu, sveikata ir nuotaika gera ir galų gale viso to tau ir palinkėsime naujame gyvenimo etape. Edgarai, Edgarėlį, kaip sako šeima, Edgariuk, tu mūsų brangiausias, būk sveikas, būk laimingas, 39-ojo gimtadienio proga. Šiandien visas kolektyvas, nu bet šaunuolis, moterų kolektyvas, iš vieno vyriškio žinutė yra atsiuntusios man. Taip ir rašo, į elektroninį paštą nekreipkite dėmesio, čia vien tik tai moterys. Vien tik tai moteriškas kolektyvas. Nori pasveikinti šiandien mylimą darželio Šilelis direktorę. O ponia direktorė tikiuosi, jau po darbų, tarp savų, galbūt net ir su tomis šauniomis, bendradarbėmis, tikiu švenčia savąjį gimtadienį. Noriu palinkėti, kad toje šventėje juokas būtų skambiausias, nuotaika būtų pati geriausia. Na, o gyvenimui, mielai direktorė, leiskite palinkėti, kad gyvenimo kely būtų labai daug teigiamų emocijų. Labai norim linkėti ir tikrų draugų, gerų žmonių, nepamirštamų akimirkų, kad jūsų gyvenimas būtų išpildytas ir begalinė laimė, ir stipria sveikata, dar nuo širdžios jums meilės, labai didelės sėkmės ir visuomet besipildančių svajonių. Gimtadienio proga linkėjimai nuo kolektyvo. Na ir aš tikiuosi, kad darželio Šilelis direktorė Lina šiuo metu šypsosi sakydama ir klausdama, merginos, nejaugi tai apie mane? Tai, mieloji, taip apie jūs. Būkit sveika, laiminga ir visuomet džiaugsminga.

0: stotis Lietus. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
4: Reklama.
0: Radio stotis Lietuva.

0: Gera proga ir šunus metas čia ir dabar Lietuvos eteryje pasveikinti jūsiškius. Primenu lietus.fm nuorodą. Pasveikinkime vieni kitus. Labai norėtumėm šį vakarą pasveikinti Robertą Didžiulį 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Reikia palinkėti žmogui daug sveikatos. Na, jeigu reikia, tai reikia. Robertai Didžiulį jubilėjinio gimtadienio proga, būkite sveikas. Linkėjimai nuo kaimynų Loretos ir Nerijaus ir visas Smilgių vienkėmis, aš tikiuosi šį vakarą. O šie linkėjimais ir gera intencija, nu tai intencija, su gera šaunė, smagi daina. Tikiuosi, Robertai, tiks jums kaip dovana jubilėjinio gimtadienio proga. Sveikiname Gintarę Petraitę 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime, kad gimtadienis būtų saldus kaip tortas, lengvas kaip balionas, karštas kaip žvakutės ir toks tikras, tikras kaip ir tavo kaimynai. Gintarė Petraitė, nu tai kas daugiau taip apie pačią, jei ne kaimynai, jei ne tie, kurie dievulio siusti kaip patys geriausi žmonės pačios gyvenime, ne tik apie pačią galvoja, bet ir taip gražiai šį vakarą sveikina jubilėjinio gimtadienio proga. Aš tikiuosi, kad gyvenime viskas taip ir bus. Bus ir tortas, ir balionai, ir žvakutės bus. Svarbiausia, kad ir toliau išliktų dar 45 metams į priekį tokie fantastiški ir gera linkintys kaimynai. Inga šį vakarą norėtų pasveikinti tą, kurie gyvenimas padovanojo 65-ąjį gimtadienį. Vardu yra Danutė. Ir noriu tikėti, kad šeštadienio vakarą pabendrausi mumis. Nežinau, ten turbūt kokioj nors dideliai salėj. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Danutės ieškau.
1: Taip.
0: Miela Danutė, laukdama, kol pakelsi tragelį, Lietuvos klausytams pasakoju. Tikėtina, kad didelė salė, kur susirinkę patys brangiausi žmonės, kur šurmulys, kur nuotaika gera, kur žmonės susirinkę kelią tostą už Danutės sveikatą, jau ji tikrai negirdės to skambančio telefono. Kaip čia dabar taip nutiko, Danutėlė, kad atsiliepėt?
1: Nu, išgirdau.
0: Aš džiaugiuosi, kad išgirdote. Patikėkit mani, liūdėčiau, jeigu būtumėte neišgirdusi, bet vis vien būčiau pasiuntusi jums žinę, linkėjimus, sveikinimus, jubilėjinio gimtadienio proga. Inga sako, gerėkis, kaip paukščiai skrenda, girdėk, kaip lapai šnara, matyk, kaip saulė teka, gyvenk, širdis džiaugsmų lai plaka. 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Nuo širdus linkėjimai, mieloji Danutė, jums. Ir aš tikiuosi, kad gyvenime taip ir bus. Ir šnarės, ir tekės, ir gyvensit, ir džiaugsmų alsuosit. Na, o visa kita te būna lik malonios širdžiai staigmenėlės.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. O, pasirodo, galima. Čia aš iš karto kalbu apie tuos žmonės, kurie švenčia. Šį vakarą didelise salėse švenčia savuosius gimtadienius. Galima girdėti, galima išgirdus ragelį pakelti, o jau tada toliau sau uliavoti, šipsotis ir džiaugtis, kad tokių malonių širdžiai staigmenų yra ne viena ir ne dvi. Kažkaip gyvenimas sulipdė tokią gražią šventę 40 metų, kai kartu Laimutė šiandien sveikina savąjį vyrą, Ramūną. Taip noriu padėkoti Ramūnai mums abiems už tai, kad esame kartu praėję ugnį vandenį, kad mūsų bendrame gyvenimo kelyje visko buvo. Linkiu ir toliau taip laikytis, petys petin ir džiaugtis užaugintais gerais vaikais, gerų žentų ir nuostabių anūkų. Taigi, rubininių vestuvių proga, mielas Ramūnai, nuo širdus meilės kupiniai linkėjimai jums nuo jūsų Laimutės. Noriu tikėt, kad ir toliau būsite sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi. O šie žmonės, žinantys laimingos santokos receptėlį, šiandien sveikina ir savo draugus, Gintą ir Jolantą, kurie taip pat. Alio. Buvo liktai, ar dar ne, ir pabėgo. Na ką padarysi, Gintas ir Jolanta šiandien taip pat švenčia savo 40-asias vestuvių metinės. Beje, Laimutė ir Ramūnas taip gražiai pasakoja, 19 dieną sukanka 40 metų, kai mūsų klasiokas Gintas susitokė su savo žmona Jolanta. Tai ta proga mes labai norime juos pasveikinti ir palinkėti toliau gražių metų kartu sveikatos, kad džiaugtųsi vienas kitu taip, kaip kad džiaugiasi iki šioliai. Taigi būkite laimingi, būkite sveiki. Gintai, Jolanta, pakartosiu ir jūs, Laimutė ir Ramūnai, sveikinu jūsų abiejų poras su tokia gražia sukaktimi 40 metų. 40 metų, 40 kartų. Valio jums visiems.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad sekmadienio naktį daug kur daugiausiai šiaurės vakarų Lietuvoje truputuką palis, vės pietvakarių 8-13, pajūryje vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra naktį svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur palis, beje vietomis gali lyti smarkiai, galima perkūnija, vės pietvakarių vakarų kai kur gūsingas 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną Vilniuje 19, Kaune 21, Klaipėdoje, Panevėžyje 17, o Šiauliuose rytojaus dieną turėtų būti apie 16 laipsnių šilumos. 18 valandų 36 minutės.
0: Gero kelio. Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kaliu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.
0: Radio stotis Lietus. Sen.

18:44 minutės, linksmame šeštadienį šį vakarą. Sveikinu tuos, kas švenčia savuosius gimtadienius. Nežinau tiksliai, ar tenai šį vakarą namuose yra švenčiama jubilėjinė šventė, bet. Viltis visuomet yra ir nori, nenori, kažkaip tai manyje yra amžinai gyva. Nes gilinksmosi šeštadienis, jūsų sveikinimai, jūsų linkėjimai, mūsų muzikinės dovanos ir gera šaunis, smagi vakaronė. Deividas Kasparavičius šiandien švenčia savai 40-metį. Tai, ten legendos byloja, kad yra žmonių 40-metį apeinančių. Nu kaip galima apeiti? Gi 39-aisiais užmigęs 41-aisiais nepabūsi, ar ne? Reikia švęsti, reikia paminėti. Galų gale, juk neveltui sakoma, su kokiomis nuotaikomis įžengsi tuos metus. Tai tokie bus tau ir metai. Deividai, gerasis žmogau, Kasparavičiau, leis tave pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą. Siunčiu tau linkėjimus nuo Julijos iš Čikagos. Deividai, esi nuostabus žmogus, vyras, atsidavęs tėtis, ištikimas draugas ir toks meistras, kurio rankose medis atgyja. Bet didžiausias, Deividai, tavo talentas, gebėjimas dalintis šilumą ir džiaugsmu su kitais. Leis palinkėti, kad tavo namuose visada skambėtų juokas, šeimoje žydėtų meilė, o darbai eitųsi nu taip lengvai, taip sklandžiai, žinai, kaip būna per gerą sviestą. Lik toks pats geranoriškas ir ypatingas, kokį tave visi pažįstame ir mylime. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga patys nuoširdžiausi sveikinimai Deividui nuo Julijos. Liveta, gimtadienio proga šiandien sveikina pačią Iveta. Daug laimės tau, gražių akimirkų. Būk laiminga, artimieji šiuo metu esantys šalia, sako valio, Livetai, gimtadienį švenčiančiai kartu su Lietumi. Mama Vaidutė šiandien sveikina savo sūnų Ramūną gimtadienio proga. Ramūnai, sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu tau visą ko paties geriausio. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Stasys Laniauskas, taigi patį brangiausią tėtį visame pasaulyje, 59-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina sūnus Kęstutis su žmona ir anūkėmis Patricija ir Gabrielė. Gerbiamas Stasy, 59-ojo gimtadienio proga, šeima sako, sveikiname tave tėtį su gražiu gimtadieniu. Linkime sveikatos, laimės, meilės, pinigų, tegul šią dieną šalia būna patys svarbiausi asmenys ir lai skamba juokas. Sveikina sūnus Kęstutis su žmona, anūkėmis Patricija ir Gabrielė. Beje, šiandien Ieva švenčia su tuoktuves. Tikrai galiu būti garantuota, kad Ieva šiuo metu su tuo, kam įžadus savuosius pasakė, kam širdį savąją atidavė, kuo patikėjo, įtikėjo ir na, su tuo, nuo kurio akių šį vakarą atitraukti negali. Ieva, sesė, sveikiname tave ir apkabiname. Linkime jums abiems meilės, kuri ne tik tai džiugintų gražiomis dienomis, bet ir laikytų už rankos tada, kada bus sunku. Būkite vienas kitam namais, vieta, į kuriuos visada gera sugrįžti. Linkėjimai nuo sesio ir tėvų, Ievai vestuvių proga. Dovilė, leisk pasveikinti tave gimtadienio proga, kuo daugiau saulėtų dienų, sveikatos, norų išsipildymo. Šiandien Dovilė švenčia čia savai gimtadienį sveikina brolis Eivydas su šeima ir linkėjimai nuo krikšto dukrytės. Dovilė, šypsenos plačios ir nuotaikos geros.

pasveikinkim vieni kitus juk tą daryti šitaip lengva lietus.fm, o tenai nuorodo tokia su mikrofonu, pasveikinkime vieni kitus. Taigi, dabar norėčiau ne tik tai pasigarsinti savąjį radio mikrofoną, bet taip pat ir tikėtis, kad draugas Šarūnas Bunevičius gyvenantis Alytuje taip pat garsiai klausosi dedikacijos gimtadienio proga. Šarūnai, Šarūnėlį, nu kasgi apie patį gerų žodžių? Tik tai patys ištikimiausi draugai. Nerijus Markauskas ir visi esantys kartu gimtadienio proga palinkėjo laimės, meilės, džiaugsmo, pinigų. Žodžiu, kad būtum tarp jų pats turtingiausias. Ne tik tai laimė, ne tik tai meilė, ne tik tai džiaugsmais, bet taip pat ir gerais ištikimais draugais. Šarūnai, būk sveikas, būk laimingas. Deividą gyvenantį Panevėžyje 35-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Nerijus iš Pumpėnų palinkėjęs viso ko paties mieliausio Deividą. Jeigu gyvenime tik tai to mylumo te trūksta, tai tebūnie jo su kaupu. Jeigu reikia gerumo, nu tai ir jo netrūksta pačiam. Nu, bet svarbiausia, turbūt Deividai suprantat ir pats, būdamas 35 metų, kad sveikata. Sveikata yra brangiausias žmogaus turtas. Šiandien Nojus švenčia savąjį 18-ąjį gimtadienį ir ta proga Nojų visa šeima sako, brangusis mūsų sūnau, leis palinkėti tau stiprybės, drąsos siekti savo svajonių. Linkime, kad ateinantys metai būtų kupini įspūdžių, naujų patirčių ir meilės sau, pasauliui ir kitiems. Žinau, kad myliu tave ir stipriai apkabinu. Mama Irena yra palikusi žinutę ir aš tikrai tikinuoju, kad tave 18 gimtadienio progą sveikina ir visa šeima. Šiandien savo į vyrą, Vinardą gyvenantį Skriaudžiuose 42-ojo gimtadienio proga sveikina mylinti gero linkinti žmona Kristina ir trys vaikai. Klausiau tai, ko Vinardui palinkėti. Sakė, laimės, sakau, sutinku. Po to, kad labiau mane mylėtų negu kad savo į motociklą, šioje vietoje aš patylėjau. Tada, sako, nuotykiu, kad sugrįžęs turėtų ko man papasakoti. Ir vat jau šioje vietoje Kristinos klausiau. Sakau, o kartais ar netėjo metas truputuką paskriaust, Vinardai juk Skriaudžiuose gyvena, nu kur čia matyta, kad žmona mylėtų, na, taip, kad liktų kažkur trečioje vietoje po motociklų ir po nuotykių, ką reiškia, kad grįžtų namo ir nieko nepasakotų. Juokėsi, Kristina sakė, bet kad žinotumėt, kad

Žinotumėt, koks vis dėlto yra žmogus, gebantis savo energiją užkrėst kitus. Noriu palinkėti, sakė Kristina jam, per ir meilės gyvenimu, bet tokios smagios, tokios šaunios. Na ir žinoma, to gero, gero humoro jausmą. Vinardai, jau kam pasisekė su gyvenimo palidove, tai jums. Ir aš tikrai tikiu, kad kai pirmą prieš gyvenimo vėjus lekia motociklas, jūs, o už jūsų Kristina, tada gali drąsiai sakyt, va čia tai ir yra šauniausia gyvenimo dovana. Vinardai, būkit sveikas, būkite laimingas, 42-ojo gimtadienio proga.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad ar pastarųjų išlaisvintojų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikėjęsis, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Kodėl Lietuviai nepaleisti, ministras tikina nedrįstantis spėlioti. Kad dėl to bus tariamasi, jam patikino Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kurios susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Jam viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo Baltarusijai atšaukti dalį sankcijų. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimo dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Jo teigimo glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai vertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę jį pasirašys Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose New York'e. Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažįstas. Dar naujienų iš Lietuvos. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečio važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Teminskas žada spalį pristatyti naujų saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad nauji reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Aplinkos apsaugos departamentas tiria neįlinį pažeidimą. Biržų rajone pričiupti trys neblaivus su ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų. Buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės. Nustatyta, kad yra galimai medžioklėje dalyvavusių daugiau asmenų. Trys yra aplinkos apsaugos departamento, miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus su ginklais medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnams dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konflikto galimybė. Seime aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad aplinkos saugininkai galėjo medžioti su verslininkais, kuriuos anksčiau tikrino. Pareigūnai, kol vyksta tyrimas, nuo darbo aplinkos apsaugos departamente nenušalinti. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: vieni kitus.
1: Kada geriausia apsikabinti, kai nori žmogų pasveikinti. Ir jeigu norite šį rudenį pasveikinti su biškius, tai kur tenai tie jūsų rudeniniai sveikinimai ir linkėjimai? Primenu adresą lietus.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus. Žiūrė, yra ir tokių, kurie kaip senais gerais laikais paima telefoną į rankas 1823 ir sako, širdelę, kaip gerai girdėti jūsų balsą. Žinokit, kažkaip ir aš pasilgau. Jeigu norite susiskambinti, skambinkite 1823. Nu kągi su jumis, mylėjai, be padarysi. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti iš visos širdies Radviliškėje gyvenančią Emiliją, švenčiančią savo gimtadienį. Noriu tikėti, kad Emilija kartu su Lietumi arba su vienu iš tų draugų, kuris šiandien sveikina gimtadienio progą, o tas galbūt ausiai prie radijumtuvo pridės, sakė, Emilija, kelk ragelį. Oi, jeigu Emilija...
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus Kotryna, Emilijos ieškau.
2: Taip, aš pati.
1: Emilija, kaip gerai jūs girdėti. Sakykit, ar tiesa, kad šiandien šalia jūsų vos ne visi jūsų pažįstami, giminės, draugai ir artimieji?
2: Aišku.
1: A kur jūs...
2: Yra dabar.
1: O kur jūs juos visus sutalpinote?
2: Ojojai, pas mane kambarys yra didelis, sutalpinau
1: Emilyte.
2: Visus draugus ir giminės.
1: Ir aš tikrai tikiu, kad jie visi su pas jūs suvažiavo, nes galų galia nuturėti tokį šau, nesvetingą, didelės širdies, giminė, draugė, kaimynė.
2: Didelė, širdis didelė.
1: Taip va, tai dėl to ir sakau, kad visiems gera būt kartu su jumis. Mieloji Emilija.
2: Aišku, smagu būt, kai draugų turi, giminių turi, tai labai smagu.
1: Emilija, noriu pasakyti tik tai vieną, kad gyvenimas tai yra spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tai tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis, pilni gerų staigmenų, leiskit palinkėti, ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, mieloji Emilija, jums šiandien linki Andrius, Žiedūnė, Rima, Genutė, Vytautas, Jūratė, Dangiras, Jolita, Arminas, Jolanta, Dainius, Eglė, Tomas, Žilvinas, Sandra, Virgutė, Irena, Vladas, Gediminas iš Radviliškio ir aš, Kotryna iš Lietaus. Mieloji Emilija, žydėkite, spindėkite ir gerų šaunių smagiums gyvenimo metų.
2: Ačiū labai.
1: Gerą vakarėlį, gerą girdėti. Šypsena žmogaus balsė. Beje, buvau kažkada sulaukusi tokios pretenzijos. Kaip jūs taip, Kotryna, girdite šypseną žmogaus veidę? Va, turiu, jeigu jau duota, kaip aš sakau, dievulėlio, girdėti gerą žmogaus nuotaiką, jį iš karto išryškėja, ar ne? Na, visi tiekite bumbantis, bambantis, gal ir mušamaisiais ten kažkur, tai kur nuotaikos geros nėra. Sandra rašo, labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti savo tėtį, Kintautą 65-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Kintautai, šeima palinkėjo jums sveikatos, tik stiprios, geros sveikatos. Beje, apie tai jūsų gerą sveikatą svajoja ir į linkėjimus tą svajonę įpinė yra jūsų žmona, jūsų sūnus ir jūsų duktė. Visi su savo šeimomis. Kintautai, kintautėlių, būkit sveikas, būkite laimingas, žaliuokite ąžuolų stipriu ir tebūna gražios, smagios gyvenimo dienos. Vaidotas šiandien sveikina Egidijų 47-ojo gimtadienio progą. Kiek suprantu, Egidijus Šimkevičius šį vakarą tikrai neliūdį. 47-ojo gimtadienio proga Egidijau augdidutis, būk galų gale gerutis ir priimk linkėjimus nuo visų draugų. Šiandien skrieja gimtadienio proga nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai Danguoliai ir jeigu tik tai su ja susisieksime, aš tikiuosi, ji bus beprotiškai patenkinta sulaukusi tokių tolimų linkėjimų gimtadienio proga. Kiek suprantu, tai ne tik tai linkėjimai, tai ir dėmesys yra ir dovana. O kai skiria beprotiškai daug kilometrų, kitaip tariant, nu kai gyvenimas įvyksta, ar ne? Nori ir vakaroti, ir dainas dainuoti, ir apsikabinus prisimint praeities smagias dienas, tačiau tu esi Lietuvoje, o patys brangiausi žmonės Danijoje. Mieloji Danguolė. Šiandien Saulius ir Kristina sveikina jūs gimtadienio proga. Negalim stipriai apkabinti šiuo metu, bet galime lietaus bangomis pasiųsti šilčiausius sveikinimus ir meilės kupinus linkėjimus. Taigi, mieloji Danguolė, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga, mylinti ir mylima. Saulius ir Kristina sveikina jūs su gimimo diena.

0: šlaitu.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Šiandien kaimynai nusprendė nepalikt ramybėje Emanuelio ir jeigu jau švest visų kaimų, tai švest, kad ir visa Lietuva girdėtų. Emanuelis Stapulionis šiandien švenčia savo 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ir beje patys bendruomeniškiausi yra Biržų rajone gyvenantys žmonės į Smilgių kaimo. Beje, taip pat labai daug šaunuolių yra ir iš Pasvaliečių kaimo. Linkėjimai, linkėjimai jums visiems. Beje, tikrai žinau, kad šiuo metu Lietuvos klausosi Smilgių, bent jau kaip aš sakau, bendruomenės širdis, kuri Emanueliui nuneš linkėjimus jubilėjinio gimtadienio proga rankelę paspaus ir sakys, Emanueliui, norėjome šiandien gražaus jubilėjinio vakarą, gimtadienio vakarą, priminti tau, kad ne metai vis dėlto yra svarbu ir neskaičius, o nuostabi gyvenimo patirtis, kupina prisiminimų meilės brangių žmonių, taigi leisk palinkėti jubilėjinio gimtadienio progą stiprios sveikatos, vidinės ramybės, šviesių dienų ir kuo daugiau akimirkų, kurios džiugintų širdį, tegul artimųjų meilė ir dėmesys visada būna šalia, o kiekvienas rytas te dovanoja nauja priežastį šypsotis. Gražaus šventinio vakaro Emanueliui Stapulioniui šiandien linki visi kaimynai smilgiečiai. Angelė mama ir tėtis Romas šiandien sveikina Evaldą gimtadienio progą, palinkėjo gerų draugų, sveikatos ir dar daug jaunatviškai smagių dienų. Edita šiandien apie Andrių kiek yra gražių žodžių pasakiusi, išsakiusi. Andrius yra dar vienas šiandien žmogus švenčiantis savąjį 40-metį. Švenčiantis. Raktinis žodis manoje kalboje – švenčiantis. Aš noriu tikėti, kad tikrai neliūdintis. Ne praeities dienas skaičiuojantis. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Andriaus ieškau.
1: Radot.
0: Gerą girdėti, Andriau, jau už balsų. Suprantu, kad esi žmogus apie praeitį negalvojantis, ar ne?
1: Nu, kaip pagalvoju kartais.
0: Nu, baigtų, jau viskas. Šiandien yra jubilėjinis gimtadienis, gana gyventi praeitimi, dabar metas gyventi ateitimi, nes šią dieną, patikėk manimi, apie ką pagalvosi, viskas išsipildys su kaupu. Andriuk, jubilėjinio gimtadienio proga, Edita sako, žmogui reikia laimės, tiek nedaug. Truputėlį saulės, spindulių kailyje, lašo lietus, kai kaitra už lango, aišku, reikia juoko, šypsenos plačios kailiūna, minutės vienatvės, kai triukšmas aplinkui ir artimo šalia, kai sunku, meilės, kai to trokšta širdis ir tiesiog laimės. Tai viso to tau ir noriu palinkėti šiandien tavo gimtadienio vakarą. Andriau, būk sveikas ir laimingas, švenčiantis savai jubilėjinį gimtadienį.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarėlio, iki malonaus. Raimonda šiandien sveikina Aldoną ir Edvardą mažučius, brangiausi mūsų. Pasiekti tokie gyvenime aukštumų laiptai, kuomet mums esantiesiems iš apačios belieka tik su meilė jūs palydėti. Beje, pasiekti auksinės vestuvių metinės pavyksta tik tai pačioms stipriausiams ir pačioms širdingiausiams poroms. Jūsų nugyventi 50 metų kartu yra tarsi gražiausia knyga, pilna išminties, kantrybės, supratimo, meilės pamokų mums visiems. Taigi, mylėjai Aldona ir Edvardai, dėkojame už jūsų širdžių šilumą, kurią dosniai dalinatės su visais. Linkime gražios sukakties progą, kad sveikata jūs nešiotų ant rankų, kad būtų laimės visada kupini namai ir leiskite šį vakarą, minint jūsų auksines vestuves, perduoti šilčiausius linkėjimus nuo pačių brangiausių šeimos narių. Taigi, mielieji Aldona ir Edvardai, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite beprotiškai. Vienas kitų turtingi, tai su tomis 50-osiamis vestuvių metinėmis jūs abu.

0: Alytuje 19:36. Primenu, jeigu norite pasveikinti saviškius, lietus.fm, o ten į nuorodą pasveikinkime vieni kitus. Noriu pasveikinti brolį Mindaugą gyvenantį Akmenėje su gimtadieniu. Mielas brolį, linkiu tau daug laimės, sveikatos, meilės, sėkmės. Tegul įsipildo visos svajonės, o gyvenime ten netrūksta gražių akimirkų ir nuoširdžių žmonių. Greit susitiksime, mylintis sesuo Monika kartu su vyru Algirdu siunčia linkėjimus Mindaugui į Akmenę. Ai, Akmenė turbūt ruošės, puošės, vėliavas, kabins, stalus, suneš, staltėse paklaus, kad tik tai sesė galėtų brolį apkabinti gimtadienį. Proga. Šiandien dar vienas žmogus švenčia savo gimtadienį. Vytautas vardu, Petrauskas pavardė, gyvena Vintoje. Taip. Arba repetuoja gimtadienį. Irgi gali būti. Taigi, mylėjai, Vintoje gyvenantys žmonės, 40-ojo gimtadienio proga, pasveikinkite tą, kuriam gyvenimas atveria vartus į naują gyvenimo etapą. Gerbiamas Vytautai, leiskite palinkėti, kad prieš akis būtų dar begalė gražių dienų, svajonių ir akimirkų, dėl kurių norėtųsi sakyti, kaip gera gyventi. Beje, viso to linki sesės, broliai ir tėvai. Vytautai, būkit sveikas, būkite laimingas. Vilių Žaromskį gyvenantį Radviliškio rajone Šeduvoje, 74-ojo gimtadienio proga šiandien sveikino sūnus Vilmantas, palinkėjęs Viliau jums ir laimės, ir stiprybės, ir meilės, ir stiprios geros sveikatos. Šiandien Dalia, Egidijus, draugai, iš visos širdies sveikino Saulių 50-mečio proga, linki tos pačios neblėstančios energijos, meilės, šilumos šeimoje, nuo širdžių draugų ir dar nemažiau kaip 50 į ateitį. O šiandien linkime pačios gražiausios šventės draugų būryje po Norvegijos dangumi. Tai iš Lietuvos į Norvegiją skrieja Sauliui nuo širdus linkėjimai 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

Lietuvoje 19:45, linksmasis šeštadienis priartėjo prie pabaigos. Ernesta ir Adolis yra šiandien tie žmonės, kurie šypsosi lietaus besiklausydami. Adolis todėl, kad šiandien švenčia savo 69-ąjį gimtadienį, Ernesta todėl, kad sveikina jį. Norim tėčiui palinkėti gimtadienio progą sveikatos, ilgų gyvenimo metų, dar ir dar. Sveikina anūkė Estela, anūkas Titas, dukrytė Ernesta ir prie sveikinimo prisideda žmona Birutė. Adolį, linkėjimai, 69-ojo gimtadienio proga. Vilhelmina šiandien sveikina Viktorija Eirošienė iš Rietavo gimtadienio proga. Tegul visos dienos būna kaip šventė ir te laimė lydi visur ir visada. Mielas Arvidai, galbūt reikėtų sakiau, mielas tėti, su praėjusio gimtadieniu, nors sveikinimas ir pavėlavo, linkiu tau šiandien iš visos širdies 63-ojo gimtadienio proga daug sveikatos, laimės, ramybės, gražių dienų, tegul kiekvieną dieną būna kupina šypsenų, meilės, jaukių akimirkų su artimaisiais. Būk sveikas, laimingas ir visada toks mums brangus. Dalia Nerijui gimtadienio proga, nuostabausi Vilėnio gimtadienio proga siunčia linkėjimus. Nerijų, laikykis, būk sveikas ir džiaugsmingas. Monika šiandien sveikina Mindaugą brolį gimtadienio proga, linkėdama daug laimės, sveikatos, meilės, sėkmės, sako, tegul išsipildo visos svajonės, o gyvenime te netrūksta gražių akimirkų, nuoširdžių žmonių, mylinti sesuo Monika su vyru Algirdu apkabinama Mindaugą gimtadienio proga. Mindaugėlį, būk sveikas, būk laimingas. Na ir atrodo, sakyčiau, lyg ir viskas, lyg ir turėčiau atsisveikinti, palinkėdama visiems gero, smagaus šeštadienio vakaro, bet prieš tardama sudie, labai labai noriu pasveikinti šį vakarą du žmonės gimusiuosius tą pačią dieną. Šiandien Natalija Karvalio Vilniuje švenčia savąjį 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį, bet žinau, kad ir jos tėtis Deko taip pat yra gimęs šią dieną. Taigi, Natalija, jubilėjinio gimtadienio proga pačią sveikina Eta, Edvardas, Elija, Edvinas, močiutė Jedvyga, ponia Džiulieta. Ir Deko jums taip pat siunčia šilčiausios linkėjimus visa susirinkusi kompanija. Sako, sveikiname, mylime ir linkime jums abiems daug gražių dienų, šiltos versmės, kad būtumėte turtingi, kad būtumėte laimingi, meilės, laimės ir geros, geros kloties. Feliz aniversario, Natalia Deco, esta muzika, et un presente para vocês.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.